957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957. En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
1: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
0: Rattaat.
1: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
0: Aa, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
1: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Epe Helenius ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Tampere-talo. Yksi Juho Juntunen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Pendolino Plus-juna kiihdytti asemalta. Hytissä Mikko hymyili uudelle kollegalleen. Ilmassa oli alkavan työystävyyden tuntua, jota varjosti vain kalvava epäilys. Oliko työkaverin nimi sittenkään se, millä Mikko oli häntä koko ajan kutsunut? Vai otakko maanrakoon? Vaihtaa junaa? Vai jopa työpaikkaa? Kaikkia ongelmia ei VR:n yrityslippukaan ratkaise, mutta se joustaa, jotta työmatkoilla olisi vähemmän murehdittavaa.
1: VR. Yhteisellä matkalla. Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

on vain yksi Sorin poliisiasema. Yksi pikkukakkonen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Moi! Mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi siilinkari, yksi Timo Kahilainen ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Hyvät tamperelaiset. Minä olen Mikko Nousiainen ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi jääkiekkomuseo. Yksi Juise Leskinen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Pendolino Plus-juna kiihdytti asemalta. Hytissä Mikko hymyili uudelle kollegalleen. Ilmassa oli alkavan työystävyyden tuntua, jota varjosti vain kalvava epäilys. Oliko työkaverin nimi sittenkään se, millä Mikko oli häntä koko ajan kutsunut? Vai otakko maanrakoon? Vaihtaa junaa? Vai jopa työpaikkaa? Kaikkia ongelmia ei VR:n yrityslippukaan ratkaise, mutta se joustaa, jotta työmatkoilla olisi vähemmän murehdittavaa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juri Lindeman Haulipros-yhtyestä ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
5: Through these fields of

on vain yksi Mika Sundqvist. Yksi Classic. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Mikko Alatalo, vain yksi Ratinan stadion ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Ykkösen kärkikamppailu jatkuu tulevana perjantaina, kun Tampere United kohtaa FC Interin kakkosjoukkueen. Tamu on ykkösen kärjessä, mutta takaa-ajajat hengittävät niskaan. Vain voitto kelpaa sinipaidoille. Ottelu pelataan tulevana perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tule mukaan nousutaisteluun. Liput myy lippu.fi.
2: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
3: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
2: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
4: Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: On vain yksi Timo Jutila. Vain yksi haulitorni. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
1: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
4: Skoda. Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

On vain yksi Veltto Virtanen. Yksi Horha. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Patrik Laine, yksi Klingendaal ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppu klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydät tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeilläsi Jysk-myymälästä tai verkostaosoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
3: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
4: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa bileissä.

0: Steffi.
1: Pendolino Plus-juna kiihdytti asemalta. Hytissä Mikko hymyili uudelle kollegalleen. Ilmassa oli alkavan työystävyyden tuntua, jota varjosti vain kalvava epäilys. Oliko työkaverin nimi sittenkään se, millä Mikko oli häntä koko ajan kutsunut? Vai otakko maanrakoon? Vaihtaa junaa? Vai jopa työpaikkaa? Kaikkia ongelmia ei VR:n yrityslippukaan ratkaise, mutta se joustaa, jotta työmatkoilla olisi vähemmän murehdittavaa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi pirkankierros. Yksi kirsi kunnas. Ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957.
1: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
4: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
5: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
4: Ja uudestaan.
5: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
6: Kauppakeskus Liken liikkeet palvelevat sinua Lielahdessa.
7: Kokkipojan lounas Likellä maanantaista lauantaihin. Tutustu kokkipoika.net. Tervetuloa.
6: Kauppakeskus Like. Helppo tykätä.
8: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Kaikkea on!
10: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
3: Radio 957.

On vain yksi Rauhaniemi, yksi Ohranjyvä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa

0: Steffi.
1: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
5: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
7: No, mitäs se naapuri?
8: Se olisi taas vuosihuollon aika.
7: Jaa, no tautua korjaamolle.
8: Ei, kun...
7: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
8: Ei, kun meidän talolle.
7: Aha.
8: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
7: Ai, semmonen.
9: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
10: Radio 957, STT:n uutiset.
11: Uutisista hyvää maanantaihuomenta. Helsingin hovioikeus antaa tänään tuomionsa Itä-Ukrainassa syyskuussa 2014 tapahtuneista epäillyistä sotarikoksista. Syytteissä on kyse Luhanskin alueella tehdystä väijytyksestä ja sen jälkeisistä tapahtumista, joissa tapettiin 22 ukrainalaissotilasta. Käräjäoikeus tuomitsi aiemmin venäläisen Voislav Tordenin 4 sotarikoksesta elinkautiseen vankeuteen. Oikeuden mukaan Torden kuului Rusich-taistelijaryhmään, joka osallistui aseelliseen hyökkäykseen ukrainalaissotilaita vastaan. Syyttäjät vaativat myös hovissa Tordenille elinkautista. Torden kiistää kaikki syytteet. Yhdysvaltain asevoimat sanoo tehneensä iskuja Iraniin kuuluvalle Larakin saarelle Hormusin salmella. Kyseessä ovat ensimmäiset Yhdysvaltain iskut Irania vastaan sitten heinäkuun lopun. Yhdysvaltain laivaston kapteenin mukaan Iranin vallankumouskaartin joukkojen oli havaittu valmistautuvan rakettien laukaisemiseen Hormusin salmella. Öljyn kuljetuksille tärkeä Hormusin salmi on ollut Yhdysvaltojen Irania vastaan helmikuussa aloittaman sodan polttopisteessä, mutta tilanne alueella on ollut viime aikoina verrattain rauhallinen. Norjan edesmenneen kuninkaan Haraldin arkku siirretään tänään Oslon kuninkaanlinnan salista linnan kappeliin. Hovin mukaan arkku kannetaan kulkuessa linnan salien läpi kappeliin, jossa järjestetään yksityinen muistotilaisuus kuninkaalliselle perheelle ja hovin työntekijöille. Yleisölle kappeli on avoinna jäähyväisten jättämistä varten tiistai-iltapäivästä alkaen aina hautajaisia edeltävään iltaan saakka. Haraldin hautajaiset pidetään Oslon tuomiokirkossa keskiviikkona 9. syyskuuta, kertoi hovi sunnuntaina. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen syksyn yhteishaku alkaa tänään, kertoo Opetushallitus. Haettavia paikkoja on tänä syksynä yhteensä 12 100 ja hakukohteita yli 350. Suurin osa avoimista paikoista koskee ammattikorkeakoulujen koulutuksia. Syksyn yhteishaussa on mukana 21 ammattikorkeakoulua ja 2 yliopistoa. Yli 350 hakukohteesta 6 on yliopistoon. Eniten aloituspaikkoja on terveys- ja hyvinvointialoille. Haku on auki vajaat 2 viikkoa ja se päättyy torstaina 10. syyskuuta.
10: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Päivän sää Tampereella.
13: Maanantai on Tampereen seudulla sateinen. Lämpötila kipuu kuitenkin 18 asteeseen. Huomenna tiistaina on puolipilvistä ja pääosin poutaa ja lämpötilakin on noin 20 asteessa. Tällä viikolla yölämpötilat ovat 10 asteen tienoilla.
0: Radio 957. Antti Granlund.

0: Phil Collins Studio. Oikein mukavaa maanantaita ja elokuun viimeistä päivää Radio 957 kanavalla. Sinulla Antti Granlund täällä. Hyvä meno Phil Collinsilla. Aurinko on noussut. Uusi työviikko alkamassa. Tänään satelee vettä ja jostain syystä nukuin vähän huonosti. Johtuiko esimerkiksi siitä, että menin nukkumaan vasta 12? Mikä on aamutyöläiselle typeryyttä? Koska sitten kun pitää herätä tuossa, ei ole joskus 5:30 aikaa, niin se huonosti nukkuminen oikeastaan tajuaa tässä kohtaa, kun sanotua. Niin en mä oikeastaan nukkunut huonosti, kun mä nukuin liian vähän aikaa ja se oli oma vika. Eiköhän tässä kuitenkin radiolähetys pärjätä oikein hyvin. Saattaa vaan olla, että iltapäivällä meikäpoikaa odottavat päiväunet. Soitetaan Uniklubia hetken kuluttua kansalle, joka toivottavasti on nukkunut paremmin tai pidempään kuin minä. Voittaja tulossa heti Nightwishin Storytimein jälkeen.
1: Radio 957. Antti Granlund.

on vain yksi Kalevan kangas. Yksi hämppi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Suomi.

0: näin Uniklubi ja voittaja. Kello 17 ylittää 7. Soitetaan Radio 957. Popedaan seuraavaksi lihaa ja perunaa. Tässä vaiheessa edelliseltä Popeda-albumilta Haista Popeda. Tämä oli myös yksi Popedan nykyisellä olen Olli Hermannin suosikki biiseistä.
1: Radio 957.
2: Tuoretta Popedaa. Mä kuulin tämän biisin, niin mä tiesin heti, että nyt on Stigillä sormet pelissä. Ja mä oon aina digannut Stigin, eli Stig Dogin tavasta tehdä hyvällä. Sillä on samanlaista huumoria, pikkasen omalla viballa, kuin mitä miettii Popedan kanssa. Ja sitten kun oli saanut tietää, että alkoi tuottamaan sitä uusinta Popeda-albumia, niin sitten tässä kuuluu kaikki ne Stig-vaikutteet tosi hienosti. Taitaa olla Stigin tekemäkin biisi.
0: On joo.
2: Ja melodia on mieletön ja näyttää myös hienolla tavalla näyttää myöskin Popedan sen semmoisen diversiteetin, mihinkä kaikkeen Popeda pystyy taipumaan. Stig on aika paljon poppiosastoa verrattuna Popedaan ja sitten kun sen rockibändi täräyttää tämmöisen niin kuin pop-artistin kappaleen, niin kyllä vaan toimii. Ja totta kai, taas kerran, lyriikka ja noi sanat, niin ihan mahtavaa.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Popeda. Lihaa ja peruna. Soitetaan Mike and the Mechanicsia ja miljoona sadetta hetken kuluttua ja tsekataan alkuviikon sääennuste Tampereen seudulle niiden jälkeen.
1: Radio 957. Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda. Okei, eli somet. Check. Sähköposti. Check. Uutiset. Check. Ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
3: Moi.
4: Moi.
3: Mitäs sinne?
4: Mitäpä tässä?
3: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
4: Aha.
3: Täällä porukka viihtyy.
4: Hyvä, hyvä.
3: Niin, että tulisitko?
4: Mitä?
3: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
4: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: päivän sää Tampereella.
1: Maanantai on sateinen. Lämpötila nousee noin 18 asteeseen huomenna tiistaina ja ylihuomenna keskiviikkona poutaisempaa ja lämpötila parissa kymmenessä asteessa.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Näin, Eppu Normaali ja murheellisten laulujen maa. Kello on 22 minuutin päästä 8. Antti Granlund täällä. Tänään pelataan jalkapallon veikkausliigaa täällä Tampereella Tammelassa, kun Ilves ja HJK ottavat yhteen. Ilveksen tämä kausi ei mennyt sillain kuin ehkä suunnitelmissa oli. Alempi jatkosarja kutsuu. Se ei pidä esimerkiksi minua poissa Tammelan stadionilta. HJK:n kausihan ei ole myöskään mennyt niin kuin Helsingin suuren jalkapallokerhon arvolle kuuluisi heidän näkökulmastaan. Siis HJK:han ei nyt ole moneen vuoteen voittanut mestaruutta ja eipä kyllä näytä voittavan tänäkään vuonna. Että kyllähän KuPS tuossa painelee aika pitkälti jo kärjessä ja varsinkin kun KuPS tänään kohtaa Interin, jos tuosta tulee voitto, niin saattaa olla, että kultaa sataa jälleen Kuopioon ja vielä europelien ansiosta KuPSilla tilipussikin on paisunut aika mukavasti ja hyvä esimerkki siitä, että silloin kun kulkee, niin silloin kulkee. Tänään Ilves kohtaa siis kello 19 alkavassa ottelussa HJK:n. Soitetaan Disturbedia ja Dire Straitsia Radio 957 hetken kuluttua.
1: Radio 957.
2: Kauppakeskus Liken liikkeet palvelevat sinua Lielahdessa.
3: Click Shoes -myymälästä löydät kenkämuodin suosikkimerkit Rieker ja Skechers sekä paljon muuta.
4: Hiusvinkistä hiusmuotia, kauneutta ja hyvinvointia.
2: Kauppakeskus Like, helppo tykätä.
5: Katso, näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
6: Pendolino Plus-juna kiihdytti asemalta. Hytissä Mikko hymyili uudelle kollegalleen. Ilmassa oli alkavan työystävyyden tuntua, jota varjosti vain kalvava epäilys. Oliko työkaverin nimi sittenkään se, millä Mikko oli häntä koko ajan kutsunut? Vai otakko maanrakoon? Vaihtaa junaa? Vai jopa työpaikkaa? Kaikkia ongelmia ei VR:n yrityslippukaan ratkaise, mutta se joustaa, jotta työmatkoilla olisi vähemmän murehdittavaa.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Maanantaina Tammelassa kello 19. Runkosarjan päätösottelu Ilves HJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
9: On vain yksi Hämeensilta. Yksi Pertti Ukkola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Disturbed ja jylhän komea versio Simon Garfunkel -klassikosta The Sound of Silence. 11 minuutin päästä kello on 8. Harmaata, ainakin Tampereen keskusta-alueella ja varmaan aika monessa muussakin paikassa Radio 957 kuuluvuusalueella. Soitetaan Billy Idolia, laitetaan niin sanottua höpinää töttöröä, niin kuin Remo aikoinaan sanoi. Rebel Yell tulossa heti Dingon levottoman tuhkimon jälkeen.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

On vain yksi Kauppi. Yksi Pauli Hanhiniemi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Kohta STT-toimittamia uutisia Radio 957. Hovioikeus antaa tuomionsa venäläisen Voislav Tordenin sotarikossyytteistä. Ja korkeakoulujen syksyn yhteishaku alkaa. Näistä aiheista aivan hetken kuluttua.
1: Radio 957.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
7: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
6: Ja uudestaan.
7: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
6: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
8: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
9: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Radio 957. STT:n uutiset.
11: Hyvää maanantaihuomenta. Tässä kello 8 uutiset. Helsingin hovioikeus antaa tänään tuomionsa Itä-Ukrainassa syyskuussa 2014 tapahtuneista epäillyistä sotarikoksista. Syytteissä on kyse Luhanskin alueella tehdystä väijytyksestä ja sen jälkeisistä tapahtumista, joissa tapettiin 22 ukrainalaissotilasta. Käräjäoikeus tuomitsi aiemmin venäläisen Voislav Tordenin 4 sotarikoksesta elinkautiseen vankeuteen. Oikeuden mukaan Torden kuului Rusich-taistelijaryhmään, joka osallistui aseelliseen hyökkäykseen ukrainalaissotilaita vastaan. Syyttäjät vaativat myös hovissa Tordenille elinkautista. Torden kiistää kaikki syytteet. Iranin vallankumouskaarti sanoo iskeneensä ballistisilla ohjuksilla yhdysvaltalaisiin sotilaskohteisiin Jordaniassa. Asiasta kertoo Iranin valtiollinen televisio. Kaarti sanoo, että iskut kohdistuivat 2 Yhdysvaltain operoimaan lentotukikohtaan. Kaartin mukaan iskut aiheuttivat suuria vahinkoja. Yhdysvallat ilmoitti aiemmin tehneensä iskuja Iraniin 1. kertaa noin kuukauteen. Vallankumouskaartin mukaan Yhdysvaltain tuoreissa iskuissa kuoli ja haavoittui useita sotilaita ja siviilejä. Kaarti uhkasi vastata iskuihin. 2 ihmistä on loukkaantunut vakavasti kuorma-auton perävaunun päälle rakennetun työmaaparakin räjähdettyä Lumijoella. Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos tiedotti sunnuntai-iltana. Parakin räjähdyksen jälkeen syttyi tulipalo. Tapauksessa loukkaantuneet kuljetettiin jatkohoitoon. Onnettomuus tapahtui pellolla 200 metriä lähimmästä rakennuksesta, eikä räjähdys aiheuttanut vaaraa muille rakennuksille tai omaisuudelle. Ennen iltakymmentä kerrottiin, että pelastuslaitos jatkaa paikalla vielä jälkisammutusta. Tilanteen johtovastuu siirtyi poliisille. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen syksyn yhteishaku alkaa tänään, kertoo Opetushallitus. Haettavia paikkoja on tänä syksynä yhteensä 12 100 ja hakukohteita yli 350. Suurin osa avoimista paikoista koskee ammattikorkeakoulujen koulutuksia. Syksyn yhteishaussa on mukana 21 ammattikorkeakoulua ja 2 yliopistoa. Yli 350 hakukohteesta 6 on yliopistoon. Eniten aloituspaikkoja on terveys- ja hyvinvointialoille. Haku on auki vajaat 2 viikkoa ja se päättyy torstaina 10. syyskuuta.
10: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Päivän sää Tampereella.
0: Lämpötila on tänään noin 18 asteessa sateisesta säästä huolimatta. Maanantaina satelee aina iltaan asti. Huomenna tiistaina on puolipilvistä ja pääosin poutaa. Yölämpötila on nyt maanantai- ja tiistain välisenä yönä peräti 14 asteessa. Muuten tällä viikolla yölämpötilat ovat noin 10.
12: Radio 957. Antti Granlund.

0: Robbie Williams ja Radio 957. Tämä on Angels. Oikein mukavaa maanantaita. Se on elokuun viimeinen päivä. Vettä sataa. Huomenna on syyskuu ja aurinko paistaa. Loppuviikosta muuten viilenee. Kyllä se sillä lailla taitaa olla, että on pakko päästää kesästä 2026 irti ja siirtyä syksyyn. Tehosekottimen hetken tie on kevyt tulossa hetken kuluttua. Nyt soitetaan Sheria. Tämä on If I Could Turn Back Time.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund, joka suhtaudun samaan aikaan erittäin tiukasti ja sitten välillä myös hieman hövelisti tietoturvaan. Mitenkäs Mika Lintu sinä?
1: Haluaisin suhtautua tietoturvaan turvallisesti ja ohjeita noudattaen, ja niitähän on pakko noudattaa, kun ollaan myöskin semmoisessa firmassa, jossa meillä on aika tiukat nämä tietoturvasäädökset, ja ymmärrän, mutta sanotaanko näin, että minun täytyy myöntää semmoinen asia, joka varmaan joka ikinen myöntää, että ihminenhän on laiska. Mm. Ja sitten kun sulla alkaa niitä salosanoja olla niin kuin 30-50, niin onhan semmoisen määrän niin kuin hallitseminen hieman semmoista, sanotaanko, haastavaa.
0: Joo. Meillä sitten tämä, olet nyt asian ytimessä, että se, kun mä suhtaudun siihen erittäin tiukasti, niin se liittyy näihin radiohommiin. Kyllä. Kun meillä on tuolta tietoturva, tai siis tekniikan puolelta, niin sieltä välillä sanotaan aika lujastikin. Musta on aika hyvä, että sanotaan aika lujastikin, että jos te lähdette jotenkin liirailemaan näiden salasanojen tai tällaisten kanssa. Eli että nykyään vaikka tällaiset etäyhteydet ja systeemit, niin on kyllä niin monen sorttiset identifikaatiot pitää hoitaa, että jos haluaa kotoa päästä näihin järjestelmiin.
1: Plus meidät myöskin pakotetaan vaihtamaan salasanat, eli se, onko se nyt kerran kuussa vai milloin se nyt täytyy tehdäkään, että se on niin kuin pakko tehdä vaan näin.
0: Ja tämä on mun mielestä, ja tämä on siis, näin sen pitääkin olla. Koska mä en tiedä, että miten se on joissain tietyissä firmoissa, mutta olemassa tällaisia niin kuin valtioiden, isojen yritysten, erilaisten medioiden tietojärjestelmät, niin niitähän yritetään jatkuvasti niitä vastaan hyökätä. Ja ne on semmoiset asiat, että niistä ei hirveästi tuolla varmaan sellainen tavan tallaaja, jolla ei ole niin kuin hirveästi huolta huomisesta, jolla on vaan se oma Windows-salasana ja ehkä firman koneeseen toinen, niin ei tarvitse hirveästi ajatella.
1: Tiedän, mulla on ystävä, joka on valtionhallinnossa töissä ja hän oikeasti ei voi käyttää tietymerkkisiä puhelimia.
0: Joo.
1: Se on vaan näin. Eli jos se on kiinalainen puhelin, niin sitä ei voi käyttää näissä työpuheluissa.
0: Joo. Ja sitten on tällaisia erilaisia asioita, että työkoneella ei pääse esimerkiksi internettiin, pääsee ainoastaan johonkin tiettyyn sisäiseen verkkoon. Niin kuin tällainen näin. Onko sulla koskaan, onko sä testannut tai tiedätkö, että onko sun salasanasi koskaan vuotanut tai jotko?
1: Varmasti on, koska ensinnäkin kyllähän niitä ilmoituksiakin tulee välillä, että nyt tarvitaan toimenpiteitä, plus sitten siinä näkyy se on jatkuvana lista, että tämä on mahdollisesti ollut nyt sitten riskinä, että tämä on vuodettu. Mutta sitä mä mietin, että kuka tekee jollakin mun jonkun tilin salasanalla yhtään mitään, jos se nyt vaikka joku, en nyt sano Netflixi, mutta siis sanotaan joku tämmöinen niin kuin joku kappa-aaliklubi salasana, niin kuin silleen, että jotain muutenkaan tuu käytettyä eikä muutenkaan muista, niin sitten sanotaan, että niissä on pienemmät riskit tulla niin kuin koijatuksi, mutta kyllähän se fakta on se, että kyllä se tieto sitten sieltä aika helposti vuotaa, jos ei pidä niistä oikein huolta.
0: Siinähän tapahtuu sillä tavalla, että jos kun siellä saattaa olla vaikka osoitetieto, äkkiä onkin yksi palanen siitä siellä. Ja sitten saattaa olla joku muu, jossakin voi olla vaikka syntymäaika. Just ja äkkiä sitten syntymäajalla ja osoitetiedolla saattaa jostakin saadakin sitten selville hyvin paljon kaikkea muuta. Eli että siinä on kyllä tällaisia juttuja. Toki. Mä vaan mietin yksi asia, minkä mä ensinnäkin, hei, tällainen pitää sanoa, että on olemassa tällainen nettisivu. Tämä on meidän tietoturvajärjestelmä. Siis jengi joskus sanoi, että täältä voi tsekata sen oman ton sähköpostiosoitteensa voi laittaa sinne. Se oli tällainen kuin have I been, nyt tämä on tosi hankala radiossa, niin kuin owned, mutta siellä on se P siinä, P2VNED, have I been pound.
1: Joo,
0: niin sinne just voi laittaa sen oman niin sähköpostinsa kattaa, ja katsoa, on että onko se vuodettu, jos onko se jossain tällaisella listalla. Mutta se, mikä mua ottaa aina päähän, kun meillä täällä pitää tosiaan, mä luulen, että mä kirjaudun koneelle, työkoneelle täällä radiolla, niin 20 kertaa vuorokaudessa tai päivässä. Mm-hmm. Sillain, koska se, aina kun se on vähänkään aikaa tuossa, niin se menee kiinni.
1: Joo,
0: ja sitten pitää kirjoittaa aina uudelleen sisään. Ja se ei näytä sitä, se aina, siinä on se semmoinen silmänkuva. Ja sitten se aina, niin kuin kaikki tietää tämän, että se ei kirjoita, siinä ei näy se mun oma salasanani, vaan siinä näkyy aina ne mustat täplät.
1: Tänä aamuna mä yritin kirjautua koneelle joku 7 kertaa ennen kuin pääsin.
0: Mä siis se saa joskus mut raivoihini, kyllä, koska tuntuu, että tässäkin kun alkaa olla nakkisormet ja tyhmä Päivä päivältä tyhmemmät aivot.
1: Vähän kiire sille, että hei, uutiset alkaa, sitten se rupeaa, että ei meillä.
0: Ja varsinkin kun nykyään, kun neuvotaan, että pitää olla pitkiä salasanoja, niin kuin pitääkin, niissä pitää olla numeroita, niissä pitää olla erikoismerkkejä, isoja kirjaimia, pieniä kirjaimia. Mulla on aina nämä kaikki.
1: Joo.
0: Niin siinä kohtaa, kun miettii, että oliko toi nyt iso kirjain M vai pieni kirjain M, jonka mä kirjoitin tuohon, sitä pitää ottaa jolle. Kuinka monta salasanaa on vuodettu siitä, että joku katsoo tuosta selän takaa olan ylitse, että aha! Siinähän on Rönnlundin salasana, näkyy siinä ruudulla. Nyt mä kirjoitan tämän tähän paperille tai otan valokuva. Eihän se sillä lailla vuoda.
1: Ja minä olen myöskin rikollinen, jota hän ei tiedä.
0: Niin. Siis kun mä mietin, että miksi se on se kaikista mä ymmärrän sen, että se salasana pitää olla turvallinen. Eikö ne tuota netin kautta?
1: Joo,
0: ne kaikki vuodetaan, eikä siitä olan ylitteen. Meitä kaikkia niin kuin ottaa. Että onko tämä nyt ihan pakollinen?
1: En ymmärrä.
0: Joku tietoturvatyyppi sanoi, että on suu kiinni.
1: Bill Gates langan päähän. Haluan keskustella hänen kanssaan.
2: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Liikennetiedote.
1: Tie 3, eli Tampereen läntinen kehätie, Tampere. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Sarankulman liittymä, Lakalaivan liittymä, onnettomuus. Liikenne ruuhkautuu. Haittaa ajosuunnassa Hämeenlinna. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 3 välillä Sarankulman liittymä, Lakalaivan liittymä. Onnettomuus. Liikenne ruuhkautuu. Haittaa ajosuunnassa Hämeenlinna.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio 957.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
5: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa.
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
7: Okei, eli somet. Check, sähköposti, check, uutiset, check, ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabeettista. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Stop. Ei todellakaan vielä.
10: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
11: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
0: On vain 1 Lokomo, 1 Tappara ja vain 1 Radio 957.

0: päivän sää Tampereella.
1: Maanantaina sataa vettä iltaan saakka. Lämpötila on kuitenkin noin 18 asteessa, eli mitenkään erityisen viileää tänään ei ole. Yölämpötilakin jää noin 14 asteeseen, vaikka muuten tällä viikolla yölämpötilat ovat noin 10. Huomenna tiistaina on puolipilvistä ja pääosin poutaa ja lämpötilakin parissa kympissä.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tässä Jenni Mustajärvi ja tee se selväksi. 16 minsan päästä kello on 9. Nyt liikennetietoja.
1: Radio 957. Liikennetiedote.
2: Tie 3, eli Tampereen läntinen kehätie, Tampere. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Sarankulman liittymä, Lakalaivan liittymä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Liikenne ruuhkautuu. Haittaa ajosuunnassa Hämeenlinna. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 3 välillä Sarankulman liittymä, Lakalaivan liittymä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Liikenne ruuhkautuu. Haittaa ajosuunnassa Hämeenlinna.
1: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio 957. Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko, Pekoni Broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.
3: Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
4: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
3: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
4: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
8: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
7: Tämä on niinku superhot.
8: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
7: Kuitenkin. Joo, tulee. Joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä, kun on niinku.
9: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Radio.
10: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
1: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
11: On vain yksi Teivo. Yksi ransu. Ja vain yksi Radio 957.
1: Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: kohta STT:n toimittamia uutisia. Soitetaan sitä ennen vielä kolmannelta naiselta lautalla. Huomenna yli 300 000 suomalaisella erääntyy maksettavaksi jännösveroa tai mätkyjä, jos siis niitä ei ole aikaisemmin jo maksanut. Muun muassa näistä aiheista tai tästä hetken kuluttua.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Radio 957.
1: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
2: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
0: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
3: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
4: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
5: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: Kulta, tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
7: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
6: Voi tuskaa.
7: No, mut hei, ton lieden voi säästää.
6: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
7: No joo.
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
10: Hyvää maanantai-huomenta, tässä kello 9 uutiset. Huomenna yli 300 000 suomalaisella erääntyy maksettavaksi jäännösveroa tai tuttavallisemmin mätkyjä, muistuttaa Verohallinto. Torstaina sen sijaan maksetaan veronpalautuksia yli 800 miljoonaa euroa yli 900 000 suomalaiselle. Syyskuun veronpalautuspäivänä palautukset maksetaan niille, joiden verotus päättyi heinäkuussa. Heinä-syyskuussa maksettava keskimääräinen veronpalautus on 653 euroa. Suurimmat keskimääräiset veronpalautukset maksetaan taas Ahvenanmaalle, mistä laskutetaan myös suurimmat mätkyt. Helsingin hovioikeus antaa tänään tuomionsa Itä-Ukrainassa syyskuussa 2014 tapahtuneista epäillyistä sotarikoksista. Syytteissä on kyse Luhanskin alueella tehdystä väijytyksestä ja sen jälkeisistä tapahtumista, joissa tapettiin 22 ukrainalaissotilasta. Käräjäoikeus tuomitsi aiemmin venäläisen Voislav Tordenin 4 sotarikoksesta elinkautiseen vankeuteen. Oikeuden mukaan Torden kuului Rusic-taistelijaryhmään, joka osallistui aseelliseen hyökkäykseen ukrainalaissotilaita vastaan. Syyttäjät vaativat myös hovissa Tordenille elinkautista. Torden kiistää kaikki syytteet. Iranin asevoimat sanoo tehneensä iskuja Yhdysvaltain asevoimia vastaan Arabiemiirikunnissa. Asiasta kertoo Iranin valtiollinen televisio. Iranin asevoimat sanoo, että iskut kohdistettiin Al-Minhadin lentotukikohdassa oleviin Yhdysvaltain joukkoihin ja helikoptereihin. Asevoimien mukaan iskut tehtiin 10 hyökkäysdrooneilla. Iranin asevoimien mukaan iskut olivat vastaus Yhdysvaltain tuoreisiin iskuihin. Yhdysvallat ilmoitti maanantain vastaisena yönä tehneensä iskuja Iraniin ensimmäistä kertaa noin kuukauteen. Pysäköinti osassa Metsähallituksen retkikohteista muuttuu huomisesta alkaen maksulliseksi. Pysäköinti maksaa ainakin osassa pysäköintialueista Sipoonkorven kansallispuistossa pääkaupunkiseudulla, Kolin kansallispuistossa Pohjois-Karjalassa sekä Riisitunturin kansallispuistossa, Urho Kekkosen kansallispuistossa ja Korouoman suojelualueella Lapissa. Pysäköinti maksaa euron tunnilta tai enintään 5 euroa vuorokaudelta. Kokeilu jatkuu ensi vuoden kevääseen asti. Metsähallituksen mukaan maksusta saadut tulot menevät retkikohteiden ylläpitoon.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
11: Maanantai on Tampereen seudulla sateinen, lämpötila kipuaa kuitenkin 18 asteeseen. Huomenna tiistaina on puolipilvistä ja pääosin poutaa ja lämpötilakin on noin 20 asteessa. Tällä viikolla yölämpötilat ovat 10 asteen tienoilla.
0: Radio 957. Antti Granlund.

0: Tässä on Brian Adams ja Run to You. Mukavaa maanantaita. Elokuun vikaa päivää. Granlundi täällä. Aamujutuissa, aamuhommissa tänäänkin. Soitetaan Ahaata.
1: Radio 957. Antti Granlund.
0: Niin, että soitetaan Ahaata hetken kuluttua. Take on me tulossa heti PMMP:n jälkeen. Tässä PMMP:n varsin maineikas hitti vuodelta 2005. Oo siellä jossain mun.

0: Minä olen Antti Granlund, minä olen pizzahullu, urahdin pizzaan 7 vuotta sitten ja nykyään tein jo jonkin verran erilaista pizzakeikkaa, on se sitten pizzan paistoa tai somejuttuja tai workshoppeja. Mitä sinä, Mika Lintu, mitä sinä teet ja mitä sinä syöt? Niin kuin kuuluisessa leveä suusammakko vitsissä.
1: Tämä nyt oli hieman liian henkilökohtainen kysymys, mutta puhun sen halki silti. Itse asiassa mä oon paistanut pizzaa kyllä varmaankin lähes yhtä kauan, ellei kauemminkin. Tosin mä en ole ihan tämmöisellä pro-tasolla, että mulla on sähköuuni ja sitten on pizzakivi, jota mä oon käyttänyt jo pitkään. Ja silloin täällä pizzaa paistaa ei mitenkään säännöllisesti, koska sähköuunissa sen tekeminen on aika källistä. Joo. Mutta sanotaan, että ehkä kerran kuussa tulee semmoinen fiilis, että nyt olisi mukava pizzaa paistaa. Enemmän mä tykkään kyllä laittaa kaikkia muuta ruokaa. Pizzan paistamisessa on semmoinen ongelma, että se on aika sottaista puuhaa. Se siis tarkoittaa sitä, että kun meidän keittiötila on hieman rajoitettu, niin sitten se levähtää se pizzan paistaminen useammalle työtasolle ja jauhaa joka paikassa, mutta vastaava se tekee sitä vitti hirveän usein tehdä. Että meillä pitäisi olla jotenkin fiksummin järjestetty se keittiö. Mutta toisaalta sitten pizzan paistamisessa, mikä on yksi hauskinta tietenkin se, että kun tekee taikinat valmiiksi, soosit ja muut on siinä valmiina, sitten sanotaan lapsille, että tee itse.
0: Joo.
1: Sitten vaan tökätään uunia ja saa semmoisen pizza kuin haluaa.
0: Pizza on siitä kiva ruokalaji, että se on tällainen hyvin sosiaalinen. Sitä pystyy tosiaan, kaikki voi tehdä omaansa. Voi laittaa erilaisia täytteitä tai sitten voidaan tehdä sillä lailla, miten mä yleensä tykkään tehdä, että mä teen pizzoja, en yhtä pizzaa jollekulle tietylle, vaan ensin sanotaan, tehdään ensin margaritalle, yleensä lähdetään, slaissataan se kuuteen, tarjotaan siitä, sitten katsotaan, että onko lihansyöjä, tehdäänkö pepperonit ja siis tällainen. Se on aika mukavaa.
1: Se on, ja itse asiassa me ollaan tehty, meillä on ollut siis ihan tämmöiset viralliset juhlatkin kotona tuossa jokunen vuosi sitten, kun mun tytär pääsi kriparilta, niin me järjestettiin juhlat meillä kotona ja me laitettiin hampurilaisia.
0: Joo.
1: Ja ihan samalla tekniikalla, että mä paistoin vain ne pihvit ja sitten oli valmiiksi paahdetut sämpylät ja jokainen laittoi sinne mitä halusi. Ja sekin on itse asiassa ihan hyvä juttu.
0: Se on tosi hyvä. Siis hampurilaiset on hyvin samankaltainen ruoka tässä. Tai hodarit, jos haluaa tehdä. Hodareissa kyllä, ei ole ehkä ihan yhtä paljon sitä variaatioa. Tai se, perinteisesti, kyllähän niissäkin voi olla.
1: Voi, jos vaan laittaa. Kyllähän sillä voi laittaa mitä vaan. Mitä
0: niin, jos on tarpeeksi uskalli. Jos mä esimerkiksi olen syönyt sellaisen ihan mielettömän hyvän hodarin, jossa oli perunasalaattia sisällä. Ja se oli sellainen, se oli aika jännittävä, mutta se oli ihan mielettömän hyvä. Mutta mä oon miettinyt aina siitä, just eilen olin yhtä pizza-workshoppia vetämässä. Ja se on se ikuinen vitsi. On se, mitä sä luulet, että mitä meiltä pizzajoloilta, eli pizzamestareilta, eli pizzahulluilta, niin mitä meiltä kysytään useimmiten siinä pizzajutussa?
1: Jotain ananakseen liittyen.
0: Aivan oikein. Se on aina. Ja se on mun mielestä ihan ok. Se on ihan kiva vastata siihen. Ja koska se on tietyllä tavalla se kysymys, että se pitää tulla sieltä. Ja se on, onko siis tämä kysymys, minkä mä esitän, koska ensinnäkin mä sanon sen vastauksen, että kuuluuko ananas pizzaa. Pizzaa saa laittaa ihan mitä haluaa. Minä en ole sellainen puristi. Siinä vaiheessa, jos menee sinne Napoliin, menee niihin ensimmäisiin pizzerioihin, mitä on ylipäänsä maailmaan perustettu ja siellä on tällainen näin, niin ei kansi lähteä vitsailemaan siellä jostain ananaksesta tai pyytää. Italiassa ananas ei kuulu pizzaa heidän kulttuurissa, mutta mä en ole Italialla, mä en ole Napolista, niin kuin mä eilen nauratin yleisöä sanomalla, että Napolissa on tällaiset ja tällaiset ja tällaiset säännöt, jos haluaa tehdä aitoa napolilaista pizzaa, mutta mä oon Ylöjärveltä. Että siis sillä lailla, että mun mielestä se kuuluu siihen. Mutta se, mitä mä mietin, siis on tämä, että onko muissa ruokalajeissa sellaisia juttuja, että käydään tätä samaa keskustelua, että kuuluuko se joku? Että jos me syödään, sä esimerkiksi teit blinejä silloin, kun on blini-aika, tai muuta jotain, että onko missään muussa ruuassa sellaista, missä kysytään tällainen, että saako parsaa grillata? Kun grillihän voi laittaa mitä tahansa, ei kukaan ikinä tule kysellä mitään.
1: Ei, no itse asiassa on, ja kaikki liittyy oikeastaan tämmöisiin vanhempiin ruokakulttuureihin. Carbonara on itse asiassa semmoinen ruoka, jossa olen nähnyt YouTubessa paljon tämmöisiä kokkeja, jolla on siis teepaita, jossa lukee, että kerma ei kuulu carbonaraan.
0: Joo, mä tiedän, mutta kun tämäkin on Italiasta. Se on niin kuin sama, niin kyllä.
1: Siinä on vähän sama juttu. Blineihin, niin kyllä siis sanotaan, että tuollahan Tillikassa oli savuporo blineja ja sun muuta vastaavaa. niin tota, se on täysin tuntematon tuolla Itä-Euroopassa. Jos joku sanoisi tota, vaikkapa puolalaiselle, että pistetäänkö bliniin savuporoa, niin sanoo, no ei tietenkään laiteta. Siinä, siinä on myöskin toinen hyvä, hyvä esimerkki. Onhan niitä. Ja toki, sit, jos niin kun, voihan meillä Suomessakin vaikka tota, keskustella siitä, että saako mämmiin laittaa nomppareilleja. Niin voi olla, että joku sanoo, että no ei tietenkään.
0: Pizza tietysti, kun se on niin tällainen länsimaisen kulttuurin tuote, ja se on sillä, että melkein kaikki syö pizzaa niin muodossa tai toisessa. Ja se on sellainen helppo ruoka. Jotkut syö sitä baarillan jälkeen. Ja se on sellainen Dagen Efter-ruoka, suolapala, ja jotkut haluaa tehdä gurmeita. Ja siis tällainen, se sopii moneen erilaiseen paikkaan, kun blinit esimerkiksi tuntuu, että se on sellainen tiettyyn hetkeen, tiettyyn vuoden aikaan jopa, että harvoin on tällainen, tule kesäterassille blineille.
1: No ei,
0: niin tällaista kulttuuria ei ole olemassa. Että se on, mutta mä oon aina miettinyt, se on jotenkin jännittävä, että minkä takia siihen suhtaudutaan niin hirvittävällä intohimolla. Ja Suomessa varsinkin, mä en tiedä onko se muissa maissa, mutta tuntuu siltä, että jos joku sanoo, että no mä kyllä tykkään ihan siitä ananaksesta, niin se koetaan jotenkin sellaiseksi häpeäksi. Hieman niin kuin sanoisin, että no mä kuuntelen Popedaa ja Dire Straitsia ja Tommi Läntistä. Jos sä tykkäät Läntisen Tompasta, niin eikä siinä mitään muuta kuin kevät ja minä, mikä pari.
1: Siis, mä olen oppinut sen, että tähän ikään mennessä niin ei ole kyllä mitään hävettä.
0: Mä oon ihan sama, millään ei ole mitään väliä.
2: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuja joka tunti.

0: Radio 957.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Mikä toi oli? Ja taas?
3: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
2: Häh?
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Oivalluksen? Siis mitä?
3: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
5: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja saat huippu-urheilija, niin miten?
6: Natupojat reissussa.
7: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Tekijä. Suojaa kalusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Timo, myynti rokkaa vai?
10: Joo, ihan mukavasti menee.
9: Ja prosessit on mintissä?
10: No just eilen retrossa puhuttiin.
9: Mikä retro?
10: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
9: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
10: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
11: Barona!
12: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
13: Barona. Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
14: Skoda.
15: On vain yksi Särkänniemi. Vain yksi Epe Helenius. Ja vain yksi Radio 957.
16: Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Foreigneria 957, so waiting for a girl like you. 25 minuutin päästä kello on 10. Soitetaan Uniklubia tässä. Uniklubin Manserock-hitti 20 vuoden takaa. Tämä on nimeltään Huomenna.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Tämä on Roxette ja Joyride. Seitsemäntoista minuuttia siihen, että kello on 10. Antti Granlund äänessä. Oikein mukavaa maanantaita. Tänään satelee vettä. Huomenna on lämpimämpää ja myös poutaisempaa. Mutta kun tässä mennään syyskuun puolelle huomisesta alkaen siis, sanotaan, että niin pikkuhiljaa sää viilenee. Tulevana viikonloppuna ollaan noin 15 asteessa ja nuo yölämpötilat oikeastaan ovat niitä, jotka kertovat sen, että miltä, miten päivä alkaa ja minkälainen tämä säätila sitten näin yleisesti ottaen on. Yölämpötilat ovat noin 10 asteessa, jos kahden viikon säännusteet tsekkaa Tampereen seudulle, niin päivälämpötilat noin 15 ja yölämpötilat 8-9 asteessa. Näin ainakin tämänhetkisen ennusteen mukaan. Saatetaan Bonnie Tyleria hetken kuluttua. Holding Out for a Hero tulossa heti Aerosmithin jälkeen.
1: Radio 957. Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Miksi tää on aina tämmöistä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
4: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
5: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Seems like we're making up more than we're making love.

on vain yksi Tammelan tori. Vain yksi Raimo Helminen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Uutisia kohta. Kello 10:00 puhutaan polttoaineiden keskihinnoista, jotka elokuussa nousivat, ja hyvin monella suomalaisella jännösvero eli mätkypäivää huomenna.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Radio 957.
1: Tekijä suojaa kalusto säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
3: Skoda.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Kauppakeskus Liken liikkeet palvelevat sinua Lielahdessa.
7: Tempodent. Huolenpitoa hampaillesi, hymyä päivääsi.
8: Terveyskauppa BioPro, se kotimainen vaihtoehto.
9: Fysioavain on täällä sinua varten. Liiku ilman kipua.
6: Kauppakeskus Like, helppo tykätä.
10: Pendolino Plus-juna kiihdytti asemalta. Hytissä Mikko hymyili uudelle kollegalleen. Ilmassa oli alkavan työystävyyden tuntua, jota varjosti vain kalvava epäilys. Oliko työkaverin nimi sittenkään se, millä Mikko oli häntä koko ajan kutsunut? Vai otakko maanrakoon? Vaihtaa junaa? Vai jopa työpaikkaa? Kaikkia ongelmia ei VR:n yrityslippukaan ratkaise, mutta se joustaa, jotta työmatkoilla olisi vähemmän murehdittavaa.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Radio 957. STT:n uutiset.
13: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Polttonesteiden keskihinnat nousivat elokuussa edelliskuusta, kertoo Tilastokeskus. Dieselin verollinen keskihinta oli 2,3 euroa ja bensiini 95,2,1 euroa litralta. Bensiini 98 keskihinta oli 2,2 euroa ja kevyen polttoöljyn 1,8 euroa. Edelliskuukauteen verrattuna eniten nousi kevyen polttoöljyn hinta. Elokuussa dieselin keskihinnan vuosimuutos oli noin 40%. Bensiini 95 ja 98 keskihinnan vuosimuutos oli noin 23%. Huomenna yli 300 000 suomalaisella erääntyy maksettavaksi jäännösveroa tai tuttavallisemmin mätkyjä, muistuttaa Verohallinto. Torstaina sen sijaan maksetaan veronpalautuksia yli 800 miljoonaa euroa, yli 900 000 suomalaiselle. Syyskuun veronpalautuspäivänä palautukset maksetaan niille, joiden verotus päättyi heinäkuussa. Heinä-syyskuussa maksettava keskimääräinen veronpalautus on 653 euroa. Suurimmat keskimääräiset veronpalautukset maksetaan taas Ahvenanmaalle, mistä laskutetaan myös suurimmat mätkyt. Iranin vallankumouskaarti sanoo, että supertankkeri on syttynyt tuleen Hormuzinsalmen läheisyydessä osuttuaan kahteen merimiinaan. Asiasta kertoo Iranin valtion televisio. Vallankumouskaartin mukaan tankkeri pysäytettiin. Iranin mukaan tankkeri oli kulkenut laitonta reittiä. Öljyn kuljetuksille tärkeä Hormuzinsalmi on ollut Yhdysvaltojen Irania vastaan helmikuussa aloittaman sodan polttopisteessä. Iran on rajoittanut laivaliikennettä salmella sodan alkamisen jälkeen. Yhdysvallat on puolestaan saartanut Iranin satamia alueella. Norjan edesmenneen kuninkaan Haraldin arkku siirretään tänään Oslon kuninkaanlinnan salista linnan kappeliin. Hovin mukaan arkku kannetaan kulkuessa linnan salien läpi kappeliin, jossa järjestetään yksityinen muistotilaisuus kuninkaalliselle perheelle ja hovin työntekijöille. Yleisölle kappeli on avoinna jäähyväisten jättämistä varten tiistai-iltapäivästä alkaen aina hautajaisia edeltävään iltaan saakka. Haraldin hautajaiset pidetään Oslon tuomiokirkossa keskiviikkona 9. syyskuuta, kertoi hovi sunnuntaina.
12: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Päivän sää Tampereella.
3: Maanantai on sateinen. Lämpötila nousee noin 18 asteeseen huomenna tiistaina ja ylihuomenna keskiviikkona poutaisempaa ja lämpötila parissa kymmenessä asteessa.
0: Radio 957. Antti Granlund.

0: Risreä 957. Mukavaa maanantaita. Soitetaan tamperelaisen loser-yhtyeen Mandariini seuraavaksi. R.E.M. ja tulossa kanssa ja sen jälkeen annetaankin life coachaus vinkkejä.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Tämä on Radio 957, jota kuuntelet, ja minä olen Mika Lintu, joka en ole poltellut siltoja takanani oikeastaan koskaan. Ja minun mielestäni on hyvä säilyttää aina sillat takana sekä edessä, koska sitä ei tiedä koskaan, milloin pitää paeta mihinkäkin.
1: Mä muistan me joskus aikana silloin, kun mä olin improvisaatioteatterissa muusikkona. Minä olin siis Antti Granlund. Niin. Minä en ole tietääkseni polttanut siltoja takana. Niin meillä piti olla joku sellainen, me oltiin erittäin äveriäinen jotkut työnantajajärjestön jossain juhlissa esittämässä improvisaatioteatteria. Ja sitten sieltä piti tulla, kun me tehtiin biisi, niin sieltä piti tulla joku tällainen lakkobiisi. Ja me äkkiä niin kuin mietittiin, että niin kuin kumman puolella, mitä me tehdään tämä. Ja sitten taisi olla sillä tavalla, että se biisin nimeksi tuli sitten Rikkurit haisee.
2: Erittäin
1: ja,
2: hyvin keksitty.
1: Ja sitten ne rikkaat työnantajaporhat sanoi, että aijaa, eikö teillä teatterihenkilöiden pitäisi olla vasemmistolaisia ja pienen ihmisen asialla. Ja mä muistan, että mä heitin sieltä vaan, että kun ei sitä koskaan tiedä, milloin me ollaan teidän ovelle koputtamassa ja pyytämässä työpaikkaa. Että mennään nyt varmuudella tätä kautta. Niin. Ja sitten kaikki nauroi, josta me esitettiin sen biisiä, se oli hauskaa. Mutta siinä on sellainen tietty totuus, että taitaa olla Michael Monroe, joka on sanonut tänne, tai sitten hänelle joku on sanonut, mutta se on englanniksi tämä be nice to the people on the way up, because you're gonna meet the same people on the way down. Ja se on aika hyvä. Mä en tiedä, onko mä mennyt koskaan ylöspäin missään, niin mä voin myöskään mennä alaspäin.
0: Niin,
1: ei koskaan mennä. Tiedä, kenet tapaa.
0: Se on kyllä ihan, mä oon täsmälleen samaa mieltä. Mun täytyy kertoa semmoinen tapaus. Mulla on yksi tuttava piirissä tämmöinen henkilö, joka on tehnyt siis kaksi kertaa sillä tavalla, että hän on ollut työpaikalla ja sitten hän on niin kuin ikään kuin polttanut siltaansa. Hän oli töissä aikaisemmin yhdessä tämmöisessä teatterissa, tästä on aikaa jo kauan sitten, hän oli siellä tämmöisessä niin kuin tiedotushommissa ja hän aluksi meni siihen duuniin sieltä olla innoissaan ja oli siinä mukana hommassa ja sitten hän jotenkin koki siinä työyhteisössä tai tavassa tehdä töitä sellaisia, että hän ei niin kuin halunnut sitä jatkaa. Sitten mä yritin sanoa sille, että ei sun kannata niin kuin heittää, että sulla ei ole niin kuin uuttakaan duunia tiedossa, että sun ei tarvitse ihan heittää niin kuin hanskoja tiskiä näin. Mutta hän siitä huolimatta teki sen, siis tämmöisessä kokouksessa, että hän oikeasti niin kuin piti semmoisen puheen ja sitten niin kuin poltti sillat saman tien roihuten
1: takana. Niin kuin me puhuttiin tästä Seinfeldistä, George Costanza, I quit!
0: Se teki täsmälleen näin, mutta hän teki sen toisen kerran. Hän sitten teki sen saman homman sitten, hän myöhemmin sai sitten duunia tämmöisessä järjestössä, jossa hän ensin teki taas mukavasti duunia ja oli innoissaan siitä ja sitten hän huomasi, että jotenkin hän koki, että se koko järjestö on täysin turha. Ja hän ilmoitti sitten siitä hallituksen kokouksesta viimeisenä, että tämä on täysin turha järjestö, että tämä pitäisi sulautua näihin muihin järjestöön ja I quit. Ja sitten se kaksi kertaa.
1: Tuossa on huono, toi on, siis nyt mulle muuten tämmöinen life coach juttu Antti Granlund täältä näin.
0: Ja tämä on sitten, onko tämä ilmainen vai onko siellä joku puhelinnumero, jonka voi sitten soittaa maksua vastaan?
1: Tämä on ilmainen, niin kuin me kaikki life coachit tiedetään, että me annetaan 25%, jopa 50% meidän kontentista ilmaiseksi, että niin. Sitten puolet tulee
0: niin,
1: rahan kanssa.
0: Joo, no niin.
1: Ja se ei ole halpaa, sen mä voin sanoa. Mä voin sanoa, että ei ole halpaa. Ei ole halpaa puuhaa, kun Granlundin otat. Toki rupeaa niin kuin kassakonekin laulaa.
0: No
1: niin. Okei, tällaista ei siis ole tällaista palvelua, ettei joku luule.
0: Oikeasti. 0-2-0.
1: Mutta tämä on tosi tärkeä juttu, että jos lähtee jostain työpaikasta, mikä ikinä se keissi on, vaikka olisit kokenut mitä vääryyttä, tai kokenut, että se oli huono työpaikka, tai siellä olisi melkein mitä tahansa. Sitten tällaiset varsinaiset kiusaustapaukset, tällaiset on erikseen. Mutta että ei kannata laittaa sinne sosiaaliseen mediaan sitä sellaista kitkerää postausta. Siis kyllä. Sellaista, varsinkin jos on ollut ihan normaali lähtö, niin ei kannata laittaa sillä, että tämä ei ollut oma päätökseni. Ja että organisaatio ei ole toiminut mielestäni niin hyvin kuin olisi pitänyt. Ja olen nyt hyvin pettynyt tähän. Koska siitä tulee oikeasti, mä siis tunnen radioalalta muutamia, jotka on lähtenyt tällä lailla. Ihan normaalit, vaikka sanotaan, että on ollut, ei olisi irtisanottu ketään. Voi olla vaikka työsuhdetta jo jatkettu. Niin siitä tulee siis se, henkilö ei tajua sitä. Mutta kaikki täällä, jotka on siellä työpaikalla, varsinkin johtajat huomaa sen postauksen. Juh. Ja seuraavalla kerralla, kun ne miettii, että hei, nyt me tarvitaan lisää duunia, niin soittaako ne sille, joka aika kitkerän maun antoi siitä firmasta, niin ei soita.
0: Ja sitten semmoinen ilmainen neuvo taas minulta myöskin. Työhaastattelussa, jos kysytään, että miksi sä haluat uuden duunin, niin ei kannata lähteä haukkuun sitä vanhaa.
1: Se on
0: virhe. Jos sen tekee siinä kohtaa, siinä haastattelussa, voi olla, että ei sitä uuttakaan duunia tule.
1: Meidän pitää kohta lähteä oikeasti tällaiselle puhujakiertueelle, niin koska mulla on vielä kolmas.
0: 020345.
1: Mulla on kans siis tää yksi, mä sanon, voidaan lopettaa tähän, mutta siis, että jos työpaikalla on henkilö, joka juoruaa muista, niin silloin sä tiedät, että se juoruaa myös susta.
0: Se on totta.
1: Tää on aina. Se on ihan aina. Jos se kertoo muiden salaisuuksia sulle, sä tiedät, että jos sä kerrot jonkun salaisuuden tolle, sä kertoo sen eteenpäin. Sanoin, kyllä, siis konsultti, me tullaan suurin piirtein sillä lailla, 1000 euroa vartti.
0: Joo.
1: Tunti. Perin enää tietysti.
0: Joo, numero tietysti. On 020.
1: Niin. Antin ja Mikan Life Coach kaksikko. Mietitään nimeä vielä.
2: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957 kuuntelijoiden Eppu Normaali Top 100 äänestyksessä viidenneksi äänestetty Kitara taivaassa tähdet. Tahroja paperilla oli neljäs joka päivä ja joka ikinen yö kolmas. Murheellisten laulujen maa kakkonen ja vuonna 85 ykkönen meidän suuressa Eppu-äänestyksessä. Kohta soitetaan 957 yötä ja Stingia. Oikein mukavaa maanantaita.
1: Radio 957. Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17.95. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
3: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
2: Rattaat.
3: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
2: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
3: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.

0: Vai Luomu.U.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
3: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
4: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
5: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
6: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
5: On vain yksi Viikinsaari, yksi Lauri Viita ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

0: tie sydämeeni. Tänään täällä Tampereella pelataan jalkapallon Veikkausliigaa. Ilves ja HJK ottavat yhteen kello 19 alkavassa pelissä. Ilves tarvitsee tietysti pisteitä, vaikka alempaan jatkosarjaan jäikin, ettei vain putoamiskurimus kutsu. No sanotaan, että se nyt on aika kaukana, koska IFK Mariehamn on 14 pistettä Ilvestä perässä ja Jarokin 10 pistettä. HJK taas tarvitsee pisteitä suunnattoman paljon, jos helsinkiläiset haluavat vielä haastaa mestaruudesta KuPSin tai Interin. HJK:lla on KuPSiin matkaa kaikkiaan 9 pistettä. KuPS ja Inter ottavat tässä varsinaisen runkosarjan viimeisellä kierroksella yhteen. Ja jos Turussa kuopiolaiset onnistuvat 3 pisteen voiton tuosta ottamaan, ja vaikka samaan aikaan Ilves voittaisi HJK, niin siinä kohtaa alkaisi jo varsin kultainen syksy kimmeltä Kuopiossa. Jälleen kerran voisi sanoa. Tänä kello 19 siis Ilves HJK. Runkosarjan viimeinen ottelu jalkapallon Veikkausliigassa.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Mr. ja Kiri. 17 minuuttia siihen, että kello on 11. Soitetaan Agnes Tikiltä Suomi Rockia hetken kuluttua. Richard Marksiakin vaikka tulossa ennen kello 11 uutisia.
1: Radio 957. Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa bil-

0: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
5: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
4: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
6: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
7: Pendolino Plus-juna kiihdytti asemalta. Hytissä Mikko hymyili uudelle kollegalleen. Ilmassa oli alkavan työystävyyden tuntua, jota varjosti vain kalvava epäilys. Oliko työkaverin nimi sittenkään se, millä Mikko oli häntä koko ajan kutsunut? Vai otakko maanrakoon? Vaihtaa junaa? Vai jopa työpaikkaa? Kaikkia ongelmia ei VR:n yrityslippukaan ratkaise, mutta se joustaa, jotta työmatkoilla olisi vähemmän murehdittavaa.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957.

on vain yksi tillikka, yksi Messukylän kivikirkko ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Richard Marks ja Right Here Waiting. Hetken päästä kello on 11, tasalta jälleen STT:n toimittamien uutisten aika. Soitetaan sitä ennen vielä Culture Clubilta Do You Really Want to Hurt Me? Iltapäivässä tänään taas Linnun Mika. Minä olen Antti Granlund. Erittäin hyvää maanantaita jatkoa. Palataan me 957 aamussa asiaan huomenna tiistaina.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Stop. Ei todellakaan vielä.
3: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
4: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Okei, eli somet check, sähköposti check, uutiset check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabeettista. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
9: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
10: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
9: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
11: Radio 957, STT:n uutiset.
12: Hyvää aamupäivää, tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Helsingin hovioikeus on lieventänyt venäläisen Voislav Tordenin sotarikostuomiota. Käräjäoikeus tuomitsi aiemmin Tordenin 4 sotarikoksesta elinkautiseen vankeuteen. Hovioikeus luki hänen syykseen 3 sotarikosta ja tuomitsi hänet 12,5 vuoden vankeuteen. Syytteissä oli kyse Itä-Ukrainan Luhanskin alueella syksyllä 2014 tehdystä väijytyksestä ja sen jälkeisistä tapahtumista, joissa tapettiin 22 ukrainalaissotilasta. Torden kiisti kaikki syytteet. Torden otettiin kesällä 2023 kiinni Helsinki-Vantaan lentokentällä, missä hän oli nousemassa Nitsan lennolle. Ulkomaalaistaustaiset ruokalähetit ovat huolissaan oleskelulupiensa menettämisestä, mikäli uusi alustatyölaki toteutuu nykymuodossaan. Alustatyötä koskevaan lakiluonnokseen tulleissa lausunnoissa lähetit pelkäävät, että he menettävät yrittäjän oleskelulupansa, eivätkä saa tilalle työntekijän oleskelulupaa. Maahanmuuttoviraston mukaan lakiluonnos avaa oven tilanteelle, jossa aiemmin yrittäjänä työskennellyt alustatyöntekijä ei täytä edellytyksiä työntekijän oleskeluluvalle. Lakiluonnos pohjautuu EU-direktiiviin, jonka perusteella alustatyöntekijän oletetaan jatkossa olevan työsuhteessa. Yhdysvalloissa Grand Canyonin kansallispuistossa 1 ihminen on kuollut ja 15 ihmistä on kateissa alueelle iskeneen äkkitulvan seurauksena, kertoo kansallispuisto. Tulva on aiheuttanut häiriötä vedensaantiin turistien suosimalla alueella. Lisäksi tulva on vaurioittanut kansallispuiston infrastruktuuria, muun muassa tuhonnut siltoja. Äkkitulva iski alueelle paikallista aikaa lauantaina iltapäivällä. Sunnuntaina 60 ihmistä evakuoitiin alueelta. Alkavalle metsästyskaudelle on myönnetty yli 42 000 hirven pyyntilupaa, kertoo Riistakeskus. Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa 1 aikuisen tai 2 vasaa, ellei pyyntiluvan ehdoissa ole muuta määrätty. Hirven pyyntilupamäärät nousivat noin 10% verrattuna viime vuoteen. Kasvua pyyntiluvissa on suhteellisesti eniten Lapissa, Oulussa, Etelä-Hämeessä, Uudellamaalla sekä Pohjanmaan alueilla. Hirven metsästys alkaa osittain ja osissa maata jo huomenna.
11: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Päivän sää Tampereella.
14: Maanantaina sataa vettä iltaan saakka.
13: lämpötila on kuitenkin noin 18 asteessa, eli mitenkään erityisen viileää tänään ei ole. Yölämpötilakin jää noin 14 asteeseen, vaikka muuten tällä viikolla yölämpötilat ovat noin 10. Huomenna tiistaina on puolipilvistä ja pääosin poutaa ja lämpötilakin parissa kympissä.

On vain yksi Ari Jelm, yksi Salhojankadun pubi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop

0: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.
1: Eppu klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
0: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta viiva 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalin L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerika, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
7: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
8: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
9: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
10: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
11: Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
12: Kyllä on, ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
11: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
12: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
13: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevenan panimomestari Sam Viitaniemi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
5: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
3: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
2: RAYO. Radio.
6: Pendolino Plus-juna kiihdytti asemalta. Hytissä Mikko hymyili uudelle kollegalleen. Ilmassa oli alkavan työystävyyden tuntua, jota varjosti vain kalvava epäilys. Oliko työkaverin nimi sittenkään se, millä Mikko oli häntä koko ajan kutsunut? Vai otakko maanrakoon? Vaihtaa junaa? Vai jopa työpaikkaa? Kaikkia ongelmia ei VR:n yrityslippukaan ratkaise, mutta se joustaa, jotta työmatkoilla olisi vähemmän murehdittavaa.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
9: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
8: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
10: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
11: Maanantaina Tammelassa kello 19. Runkosarjan päätösottelu Ilves HJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
12: Hyvää huomenta!
13: No, miten se nyt ottaa?
12: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
13: Olkoon menneeksi.
12: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
13: No, ruokaostokset.
12: No, ruokaostokset.
13: No niin.
12: Niin on.
14: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957.
16: Radio 957.

On vain yksi Mustavuori, yksi Haiharan taidekeskus. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
2: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
3: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
2: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Okei, eli somet, check, sähköposti, check, uutiset, check ja sit... Hetkinen... Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
6: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
7: Pitäisiköhän meidänkin?
8: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
7: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
8: Ei, se on Oikotie.
9: Moi.
7: Moi.
9: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
7: En mä nyt.
10: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
11: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Ralliautoilija ja Toyota-tallissa tallipäällikkönä toimiva Jari-Matti Latvala vastaa tänään Helsingin käräjäoikeudessa syytteeseen törkeästä veropetoksesta. Asianomistajana asiassa on verohallinto. Latvala kertoi medialle oikeustalolle saapuessaan, ettei ole mielestään tehnyt mitään väärää. Latvalan mukaan hän on jo maksanut verorästit, mutta nyt asiaa katsotaan rikosoikeudellisesta näkökulmasta. Hän totesi, ettei ollut Monakossa veroja paossa, vaan siellä asumiselle oli muita syitä. Latvala uskoo, että hänen tapauksessaan haetaan esimerkkiä ulkomailla asumisen ja Suomessa käymisen osalta. Huomenna yli 300 000 suomalaisella erääntyy maksettavaksi jäännösveroa tai tuttavallisemmin mätkyjä, muistuttaa verohallinto. Torstaina sen sijaan maksetaan veronpalautuksia yli 800 miljoonaa euroa yli 900 000 suomalaiselle. Syyskuun veronpalautuspäivänä palautukset maksetaan niille, joiden verotus päättyi heinäkuussa. Heinä-syyskuussa maksettava keskimääräinen veronpalautus on 653 euroa. Suurimmat keskimääräiset veronpalautukset maksetaan taas Ahvenanmaalle, mistä laskutetaan myös suurimmat mätkyt. Yhdysvalloissa Grand Canyonin kansallispuistossa yksi ihminen on kuollut ja 15 ihmistä on kateissa alueelle iskeneen äkkitulvan seurauksena, kertoo kansallispuisto. Tulva on aiheuttanut häiriöitä vedensaantiin turistien suosimalla alueella. Lisäksi tulva on vaurioittanut kansallispuiston infrastruktuuria, muun muassa tuhonnut siltoja. Äkkitulva iski alueelle paikallista aikaa lauantaina iltapäivällä. Sunnuntaina 60 ihmistä evakuoitiin alueelta. Alkavalle metsästyskaudelle on myönnetty yli 42 000 hirven pyyntilupaa, kertoo Riistakeskus. Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa 1 aikuisen tai 2 vasaa, ellei pyyntiluvan ehdoissa ole muuta määrätty. Hirven pyyntilupamäärät nousivat noin 10% verrattuna viime vuoteen. Kasvua pyyntiluvissa on suhteellisesti eniten Lapissa, Oulussa, Etelä-Hämeessä, Uudellamaalla sekä Pohjanmaan alueilla. Hirven metsästys alkaa osittain ja osissa maata jo huomenna.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
12: Lämpötila on tänään noin 18 asteessa. Sateisesta säästä huolimatta maanantaina satelee aina iltaan asti. Huomenna tiistaina on puolipilvistä ja pääosin poutaa. Yölämpötila on nyt maanantai- ja tiistain välisenä yönä peräti 14 asteessa. Muuten tällä viikolla yölämpötilat ovat noin 10.

on vain yksi Jonne Aaron. Yksi Pispalan uittotunneli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957. Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko, Pekoni Broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.
1: Pendolino Plus-juna kiihdytti asemalta. Hytissä Mikko hymyili uudelle kollegalleen. Ilmassa oli alkavan työystävyyden tuntua, jota varjosti vain kalvava epäilys. Oliko työkaverin nimi sittenkään se, millä Mikko oli häntä koko ajan kutsunut? Vai otakko maanrakoon? Vaihtaa junaa? Vai jopa työpaikkaa? Kaikkia ongelmia ei VR:n yrityslippukaan ratkaise, mutta se joustaa, jotta työmatkoilla olisi vähemmän murehdittavaa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupasta.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957.

on vain yksi Tirkkosen talo, yksi Kalervo Kummola ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kauppakeskus Liken liikkeet palvelevat sinua Lielahdessa.
2: Dressmann myymälästä löydät täydellisen asukokonaisuuden juhlaan sekä arkeen.
3: Ole rohkea, ole Marimekko.
4: M-Room on parturi. Nyt parturiin mroom.com.
1: Kauppakeskus Like, helppo tykätä.
5: Se perus, tietyö jossain, yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa, ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
7: Maanantaina Tammelassa kello 19. Runkosarjan päätösottelu Ilves HJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi/Ilves Football.
8: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957.

On vain yksi suvilaiva. Yksi Janne Ojanen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
2: Synttäreillä Veikon, se toimii.
1: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
5: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
6: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
7: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
8: Hyvää maanantai-iltapäivää uutisista. Polttonesteiden keskihinnat nousivat elokuussa edelliskuusta, kertoo Tilastokeskus. Dieselin verollinen keskihinta oli 2,3 euroa ja bensiini 95,2,1 euroa litralta. Bensiini 98 keskihinta oli 2,2 euroa ja kevyen polttoöljyn 1,8 euroa. Edelliskuukauteen verrattuna eniten nousi kevyen polttoöljyn hinta. Elokuussa dieselin keskihinnan vuosimuutos oli noin 40%. Bensiini 95 ja 98 keskihinnan vuosimuutos oli noin 23%. Veronpalautusten torstaisen maksupäivän lähestyessä pankkitunnuksia, maksukorttitietoja ja muita henkilötietoja kalastelevat huijarit aktivoituvat, muistuttaa Kaakkois-Suomen poliisi. Poliisi varoittaa verohallinnon nimissä tehdyistä huijauksista, joissa saatetaan luvata veronpalautusta tai vaatia maksua erääntyneistä veroista. Viesteissä tai puheluissa voidaan esimerkiksi pyytää avaamaan linkki tai kirjautumaan palveluun pankkitunnuksilla. Yhteydenotto voi tulla oikean näköisestä osoitteesta tai numerosta, mutta verohallinto ei koskaan pyydä henkilökohtaisia tietoja näin. Yhdysvalloissa Grand Canyonin kansallispuistossa yksi ihminen on kuollut ja 15 ihmistä on kateissa alueelle iskeneen äkkitulvan seurauksena, kertoo kansallispuisto. Tulva on aiheuttanut häiriötä vedensaantiin turistien suosimalla alueella. Lisäksi tulva on vaurioittanut kansallispuiston infrastruktuuria, muun muassa tuhonnut siltoja. Äkkitulva iski alueelle paikallista aikaa lauantaina iltapäivällä. Sunnuntaina 60 ihmistä evakuoitiin alueelta. Yhdistyneet Arabiemiirikunnat kieltää Iranin iskeneen Al-Minhadin lentotukikohtaan. Arabiemiirikuntien puolustusministeriö sanoo viestipalvelu X:ssä, että medioiden raportoimat tiedot Iranin hyökkäyksestä ovat perusteettomia. Arabiemiirikunnat ilmoitti myös torjuneensa aluevesillään Iranista laukaistun droonin. Aiemmin maanantaina Iranin asevoimat sanoi kohdistaneensa kymmeniä drooni-iskuja Yhdysvaltain asevoimia vastaan Al-Minhadin lentotukikohdassa. Väitetyistä iskuista raportoi Iranin valtion media.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Päivän sää Tampereella. Päivänsä on tänään epävakainen, sadetta tulossa tässä pitkin päivää kuuroittaisesti. Välillä voi olla ihan sateeton hetki, mutta sitten jälleen saattaa ryhtyä satelemaan uudestaan. Lämpötila korkeintaan plus 19. Huomenna tiistaina suurin piirtein samoissa lukemissa ollaan lämpötilojen suhteen ja sadetta voi ropsahdella myöskin tuossa huomisiltana.
10: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Phil Collins, Philip Bailey ja Easy Lover Radio 97. Oikein hyvää huomentapäivää ja ei nyt mikään huomentapäivää, vaan ihan iltapäivää. Mika Lintu tässä sinun seurannasi ja soittelee pop rock klassikoita ja siinähän oli yksi klassikko vuodelta 1985, Easy Lover niminen kappale. Phil Collins ja Philip Bailey duetoivat siinä. Hetken päästä Blondita, Eppu Normaalia, Popedaakin luvassa sekä keskustelua Granuri Antin kanssa. Me kohta lähdetään puhumaan uhkailusta hetkisen päästä. Mistä on kyse, niin kuuntele tuo keskustelu kohta. Nyt kuitenkin Popeda, onhan päivä vielä huomenakin. Tervetuloa mukaan.
1: On vain yksi Messukylän kivikirkko. Vain yksi Manse PP. Ja vain yksi Radio 957.

0: Blondia Atomic Radio 957. Unohdin suorittaa nimipäivä onnittelut, joten teen ne nyt. Arvi, paljon onnea sinulle, tänään on nimipäiväsi. Tosiaankin 31. päivä on tämän kuun viimeinen päivä ja syyskuu sitten häämöttelee huomisesta alkaen ja syksyisiä säitä on sitten luvassa tässä myöhemmin. Tällä viikolla suhteellisen lämmintä, mutta vettä satelee lähestulkoon joka päivä. Sen kunniaksi Eppu Normaalia. Taivaassa perseet, tervetuloa.
1: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuja joka tunti.

0: Radio 957.
1: Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
2: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
1: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
2: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
3: Kauppakeskus Liken liikkeet palvelevat sinua Lielahdessa.
4: Kokkipojan lounas Likellä maanantaista lauantaihin. Tutustu kokkipoika.net. Tervetuloa.
3: Kauppakeskus Like. Helppo tykätä.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Arvaamatonta. Pelottaa.
10: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun mä autolla, niin se on mulle seikkailu.
9: Niin on muillekin.
3: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lata appikaupastasi.
7: RAYO. Reijo.
11: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
12: Mynttö!
11: Uutena makuna omena.
13: Minä olen Jari Ahola ja tämä on Radio 957.
14: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Kuuntelet Radio 957 ja minä olen Radio 957 juontaja Mika Lintu ja minä harvoin uhkailen. Kuinka paljon Antti Granlund sinä suoritat niin sanottuja uhkauksia?
1: Laittomia uhkauksia, eli ei laittomia, uhkaan esimerkiksi, uhkauksia. Esimerkiksi välittömällä väkivallalla.
0: Esimerkiksi tai jollakin muulla.
1: No en mä kyllä uhkaa, en mä siis, mähän olen pehmeä ja lempeä.
0: Etkö edes lapsia uhkailla, että nyt jos ette mene nukkumaan, niin kännykkä tulee viikoksi kaniin?
1: No ei kyllä ole, ei meillä ole edes semmoista tapaa. Että meillä on kuitenkin sellaisia kuuliaisia silkohapsia noin. Sulla on yksi, mä tiedän, että sulla tulee joku hyvä aihe liittyen uhkailuun. Mun pitää sanoa asia, mitä mä olen miettinyt, koska noin 15-20 vuotta sitten mä olin bussissa. Mä asuttiin silloin Pirkkalassa ja tulin töihin bussilla. Ja siellä bussissa oli joku äänekäs, hieman resuinen mies, joka selitti vieruskaverilleen, että hän on jättänyt kokonaan väkivallan.
0: Oho.
1: Mutta ei täsmäväkivaltaa.
2: Mitä?
1: Ja mä olin siis tähän päivään mennyt, siis mä en ole vieläkään ratkaisu, mitä tää tarkoittaa.

0: Viroon, niin tuli heti tuli kommentteja siihen, että nyt jouluna jää sitten nämä konvehdit ostamatta. Kuinka paljon sä oot tehnyt tällaisia uhkailuja, niin kuin kirjoittanut netissä, että eipä hän tarvitse syödä, eipä hän tarvitse sitä.
1: No mä oon lähettänyt anonyymisti Radio Isokisseiskan Mika Linnulle sellaisia viestejä, että oli kyllä niin paksua läppä, nyt loppu kuuntelu.
0: Hyvä.
1: Sellaisia.
0: Mutta musta se on mielenkiintoinen, toki näähän on tämmöisiä kommentteja, joita poimitaan aina näistä Facebook-artikkeleista, mutta olisi kiinnostavaa tehdä semmoinen niin kuin semmoinen seurantajournalismia, että sitten journalisti soittaa vuoden päästä. No, mites joulu meni? Oliko panda pukinkontissa?
1: Mä joskus tajusin, mä luin jonkun amerikkalaisen radiokirjan, jossa oli erittäin hyvä ohje kaikkeen tällaiseen. Mm. Ja tämähän liittyy siihen, että kun ihmisiltä kysytään, että mitä te katsotte televisiosta. Mm. Ja siihen aikaan, kun ei ollut nettiä, niin silloin tämä oli tietysti erittäin tärkeä kysymys. Ja asia, josta Suomessakin on vitsailtu, että kaikki katsoo aina televisiosta laatuelokuvia ja brittiläisiä dokumentteja.
0: Niin just.
1: Paitsi sitten, kun katsotaan...
0: Se oli vähän niin kuin aikoinaan katsonlehtiä tilattiin, vaan kun siinä on ne hyvät ne ohjelmakartat.
1: Niin, joo.
0: Tai Seiskapäivässä oli kans sama juttu.
1: Eikö just näin. Mutta että siinä selitettiin se hyvin niin, että... Okei, osa ihmisistä saattaa kysyttäessä, niin haluaa vaikuttaa fiksummilta. Ja tämähän on se kyyninen näkökulma. Ja kyllä se on olemassa. Kyllä varmaan moni meistä, että kukaan ei ole sille niin kuin neutraali, että me halutaan vaikuttaa, ei ainakaan tyhmiltä.
0: Niin.
1: Mutta siinä myös selitettiin hyvin tällainen niin kuin psykologisesti se, että silloin kun ihmiset miettii, että no mistä ne on eniten nauttinut, niin yleensä ne ovat nauttineet jostain laadukkaasta. Ja sanoin, että tykkään eniten siitä, kun mä katsoin Kummiseltä kakkosen ja katsoin, että tämähän on maailman paras leffa.
0: Mm.
1: Ja sitten miettii sitä, että se muuten oli hieno se dokumentti, mä katsoin sen ja se oli tosi hyvä. Mutta että silloin kun työpäivän jälkeen menee kotiin ja rupeaa katsoa jotain ohjelmaa telkkarista, niin ei sitä jaksa katsoa raskaan työpäivän jälkeen Kummiselta kakkosta.
0: Ei.
1: Vaan se mieluummin katot sieltä joku kotikuntoon tai hienoimmat takapihat tai sitten se, mitä joskus mä katsoin, mikä oli mahtava se, missä oli amerikkalainen, missä oli tämä joku autotalli huutokauppa raidaajat, mikä oli ihan mielettömän hieno. Mistä sieltä aina löytyi jotain aarteita, jotka joku oli ilmiselvästi sinne asettanut. Ja se oli niin käsikirjoitettua kamaa. Tai Temptation Islandia tai jotain tällaista. No joo, tästä syystä yleensä, jos miettii, on paljon parempi vaikka tämän pandan kohdalla. Niin kaikki vaatetaan, nyt loppui näiden kyseisten suklaiden ostaminen. Paitsi siinä vaiheessa, kun mennään markettiin ja katsotaan, että hei, 30!
0: Just
1: koska ei siinä kohtaa, kun miettii, että niin joo, että säästäkö mä tässä muutaman euron ja otan noita, mitä me ollaan syöty aina ja lapset odottaa, että siellä, missä juhlapöydän konvehdit? Ja sanoin, että no isi ei nyt ostanut juhlapöydän konvehdit, koska ne on Virossa tehty. Ja,
0: niin.
1: Ja sitten lasten itkuiset kasvot siinä edessä. Että kyllä se, että jos haluaa tutkia, siis että tästä syystä on parempi tutkia sitten, miten ihmiset oikeasti käyttäytyy, eikä kysyä heiltä jotain. Ja tämähän on se ongelma, jos katsotaan vaikka Ilta-Sanomia tai Iltalehteä tai näitä kaikkia, kun ne kysyy aina, että no mitä mieltä olette uudesta juontajasta tai mitä mieltä näistä, kansantuomio on selvä. Konvehtien syönti loppuu tähän päivään. Ja sitten jossain vaiheessa joku oikeasti esimerkiksi ne, jotka myy niitä konvehteja, niin itse asiassa meidän myynnit on pysynyt täsmälleen samassa tässä 20 vuotta.
0: Jopa pikkusen noussut.
1: Niin kuin ihmiset haluaa niin synkkä maailma, niin haluaa jotain pikku viihdykettä, esimerkiksi ananaskonvehti. Niin, no, mutta kun tästä syystä mä yleensä en itse lähetä näitä nyt loppukuuntelu tai nyt loppukatseluviestejä.
0: En minäkään. Minä sitten lopetan, ja useimmiten en.
1: Just näin.
2: On vain yksi sorsapuisto, yksi Kostello hautamäki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Negative ja Won't Let Go Radio 957. Kello on parikymmentä minuuttia, vailla 2 miljoonaa sadetta nyt marraskuu.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
2: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
4: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
3: Voi tuskaa.
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
6: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevenan panimomestari Sam Viitaniemi ja tämä on Radio 957.

0: Enjoy the Silence Depeche Modelta. Se on kohta puoleen jälleen uutisten vuoro. Mennään sinne Zen Cafeen biisin tahdissa. Eipä tiennyt tyttö.
1: On vain yksi Finlayson. Yksi Olli Lindholm. Ja vain yksi Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella.
2: Katso tuonne päin, niin näet aivan samanlaisen maiseman kuin isäs näki.

0: Radio 957. Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko, Pekoni Broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
5: Huomenta, huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
3: Timanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Timanttia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
7: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
8: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
9: Uutisista hyvää maanantai-iltapäivää. Teollisuusliitto vaatii valtio-omistajaa puuttumaan Kotkaan rakenteilla olevan akkumateriaalitehtaan työmaalla ilmenneisiin epäkohtiin. Teollisuusliiton puheenjohtajan Riku Aallon mukaan liiton tietoon on tullut useita tapauksia, joissa kiinalaisten työntekijöiden työehdoissa ja kohtelussa on vakavia ongelmia. Työmaan ongelmista uutisoi tänään Yle. Kotkan tehdashankkeen tilaaja on Eastspring Finland New Materials-yhtiö, josta valtio omistaa noin 30% Finnish Minerals Groupin kautta. Ralliautoilija ja Toyota-tallissa tallipäällikkönä toimiva Jari-Matti Latvala vastaa tänään Helsingin käräjäoikeudessa syytteeseen törkeästä veropetoksesta. Asianomistajana asiassa on verohallinto. Latvala kertoi medialle oikeustalolle saapuessaan, ettei ole mielestään tehnyt mitään väärää. Latvalan mukaan hän on jo maksanut verorästit, mutta nyt asiaa katsotaan rikosoikeudellisesta näkökulmasta. Hän totesi, ettei ollut Monakossa veroja paossa, vaan siellä asumiselle oli muita syitä. Latvala uskoo, että hänen tapauksessaan haetaan esimerkkiä ulkomailla asumisen ja Suomessa käymisen osalta. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez sulkee pois mahdollisuuden, että Marokko olisi ollut Ceutan siirtolaiskriisin takana. Sánchez kommentoi Ceutan tilannetta Cadena Ser-radiokanavan haastattelussa. Heinäkuun lopussa ainakin 71 000 ihmistä saapui Marokosta Ceutaan. Suurin osa tulijoista palasi Marokkoon muutamien tuntien sisällä, mutta tuhansia siirtolaisia on jäänyt Ceutaan. Sánchez sanoo, että syitä Ceutan tapahtumiin tutkitaan. Sánchezin mukaan Venäjään, Israeliin ja kansainväliseen äärioikeistoon liittyvät verkostot ovat levittäneet disinformaatiota Ceutan tilanteesta. Alkavalle metsästyskaudelle on myönnetty yli 42 000 hirven pyyntilupaa, kertoo Riistakeskus. Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa yhden aikuisen tai kaksi vasaa, ellei pyyntiluvan ehdoissa ole muuta määrätty. Hirven pyyntilupamäärät nousivat noin 10% verrattuna viime vuoteen. Kasvua pyyntiluvissa on suhteellisesti eniten Lapissa, Oulussa, Etelä-Hämeessä, Uudellamaalla sekä Pohjanmaan alueilla. Hirven metsästys alkaa osittain ja osissa maata jo huomenna.
10: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Päivän sää Tampereella.
12: Tänään lämpötila on korkeintaan plus 20 astetta, mutta vettä saattaa tässä päivän mittaan sadella välillä kuuroittaisesti. Ja mahdollisuudet ukon ilmoihinkin on tuossa myöhemmin illalla. Huomenna tiistaina on myöskin tällaista puolipilvistä pieni sateen mahdollisuus myöskin tiistaille laitettu, mutta lämpötila pysyttelee noin 20 asteen tuntumassa.
10: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: On Young ja Every Time You Go Away, Radio 957 iltapäivässä. Tervetuloa mukaan, kello vähän päälle 2 ja 957 iltapäivä soittaa sinulle pop rock klassikoita. Mika Lintu tässä. Hetkisen kuluttua me ruvetaan juttelemaan Antti Graunonin kanssa jälleen. Puhutaan Sirkus Finlandiasta nimittäin. Sirkus Finlandiahan kiertää tässä Pirkanmaalla vielä tämän viikon ja kerrotaan vähän kokemuksia, että minkälainen tuo 50-vuotisjuhlaesitys oikein oli. Palataan sirkukseen kohta, mutta Madonna, Eppuja ja nyt Uniklubia voittaja.
1: Radio 957, vuoden paikallisradio.

0: Preach Radio 957 iltapäivässä. Eppu Normaali vuoden kunniaksi. Soitetaan totta kai runsaasti Eppu Normaalia. 100 vuoden päästäkin.
1: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hyvää huomenta!
2: No, miten se nyt ottaa?
1: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
2: Olkoon menneeksi.
1: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
2: No ruokaostokset. No niin.
1: Niin on.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
3: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
4: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi kautta testamentti.
6: Olen miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu. Sale.
11: Hyvät tamperelaiset. Minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957.
12: Radio 957.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund. Olen liian kömpelö sirkukseen esiintymään, mutta en onneksi yleisöön. Ja näin ollen pidänkin erittäin paljon sirkuksessa olosta, lähinnä katsojan ominaisuudessa.
1: Minä olen Mika Lintu ja lapsena minä halusin liittyä sirkukseen. Tosin mä en tiennyt, että mikä se homma olisi ollut. Mä harjoittelin kovasti taikuutta, eli mä hankin itselleni Mikki Hiiren taikakirjan ja luin Solmo Mäkelän legendaarista taikuriopasta. Ja mä haaveilin siitä, että musta tulee sirkuksessa se taikuri, joka hämmästyttää ja kummastuttaa kaikkia pieniä kulkijoita.
0: Siis kun mä katson vaikka taikurin tai erilaisten mentalistien hommia, ne kiehtomaan hirvittävän paljon. Niitähän on olemassa totta kai siis Tampereellakin, mutta somessa on niin suomalaisia kuin sitten ulkomaisia. Ja mä oon jotenkin, ehkä musta se herää se empaattinen puoli silloin, kun mä pelkään aina, että ne jotenkin ei meekä, ne ei onnistukaan siinä. Ja sen takia mä en koskaan uskallakaan, että joku mentalisti tulee tänne ja sitten tekee meille joku jutu, kun sitten mä ajattelin, että jos se menee pieleen, niin sitten mua harvittaa.
1: Sua hävettää sen puolesta. Niin.
0: Ja mä en tiedä, että tulisiko mulla taikuri, siis tietysti minkä tahansa alan osaaja, kun sitä harjoittelemallahan tulee osaajaksi, niin sitten tietää, että ne taikatemput onnistuu ja kaikki tällainen.
1: Joo,
0: mutta se kiehtoo mua paljon. Hei, Sirkus Finlandia on tällä viikolla vielä Kangasalla nyt alkuviikosta ja Valkeakoskella loppuviikosta ja sitten lähtee Hyvinkään. Sitten pitää 95. kuuntelualueelta mennä jo vähän sen pidemmälle. Mutta me käytiin viime viikolla Tampereella katsomassa nämä esitykset. Satutti olemaan siinä samassa esityksessä. Ja mitä mieltä me olimme tämän vuoden Sirkus Finlandia showsta?
1: Erittäin hieno. Täytyy sanoa, että mä en tuon muutamana vuonna meidät on kutsuttu katsomaan ihan sitä 95 työpuolesta sitä sirkusta, niin tämä oli ehkäpä jopa paras niistä. Siinä oli semmoisia elementtejä, joita en ollut aikaisemmin nähnyt. Erityisesti siellä niin kuin se toinen puolisko oli sellaista, että siellä oli semmoista akrobatiaa, jota harvemmin näkee sitä, että joku roikkuu tukasta valjaissa ja taikka roikkuu suulla toisen suussa semmoisen niin kuin telineen varassa ja sitten se tietenkin viimeinen huikaiseva kahden hengen
0: kuolemanpyörä,
1: joka oli oikeasti kuolemanpyörä. Se oli siis todella vaarallisen näköistä touhua se kyllä piti otteensa niin kuin alusta loppuun saakka. No sanotaan, että noi hevosjutut ei mua sinänsä koskaan ole sykähdyttänyt muutenkaan, että musta vähän lähinnä, että no, toi hevonen nyt tuossa juoksee. Tällä, että toki pienille lapsille tämmöinen heppajuttuhan on hirveän kiva ja se on mukava semmoinen alkunumero, mutta mä en ole noista eläinjutuista hirveästi koskaan ollut kiinnostunut.
0: Hevosissa ja varsinkin tässä on se, että ensinnäkin niiden hyvinvointihan pystytään takaamaan aika mukavastikin ja tietysti sirkus ja hevoset, vähän kuin sirkus ja pellet tai klovnit kuuluvat siihen genreen samalla tavalla kuin rock'n'roll ja sähkökitara, että on vaikea sanoa soittavansa rock'n'rollia, jos ei soita sähkökitaraa. Että monella tavalla ne ovat osa sitä sirkusjuttua. Mutta mä oon siis samaa mieltä siitä. Mun mielestäni tämä oli hienoin sirkusesitys, missä mä olen ollut. Tässä oli nyt siis tämä ohjelmahan Sirkus Finlandiassa tehdään joka vuodeksi uudelleen. Eli siellä on aina eri esiintyjä. Ja näin ollen, aina kun menee joka vuosi Sirkus Finlandia, niin siellä on jotakin uutta ja uudenlaisia numeroita. Totta kai siis, että se tyylivalikoima on se sirkuksen mukaan. Kokonaan, että on aina on renkaita ja on jonglööriä ja on erilaista akrobatiaa ja siis tällainen näin. Mutta mun mielestä nyt tässä vaiheessa Anatoli Akkerman, joka oli meillä haastattelussakin täällä klovnina, niin oli varmaan ensimmäinen klovni, josta mä oikeasti pidin ihan niin kuin aika paljonkin. Ja nauroin ja sillä lailla. Mä taas en ole sillain klovneria sellainen.
1: En minäkään. Mä en tykkää klovneriasta ollenkaan. Varsinkaan huonosta.
0: Niin, mutta hän oli hirmuisen hauska ja taitava.
1: Oli.
0: Ja huomasi, että hän oli, kun hän siinä haastattelussa sanoi, että joka maassa pitää pikkasen jotenkin sillä lailla tunnustella, että mikä on hauskaa ja muodostaa se ohjelma. Hän oli selkeästi, kun hän on kiertänyt ympäri maailmaa, ollut Cirkus du Soleilissa ja kaikessa, että hän on ihan huippuammattilainen siinä, että hän oli selkeästi muokannut sen suomalaisen maksi. Siellä on varmaan ne tietyt elementit ja sitten tiettyjä suomalaisia piirteitä siinä, mikä naurattaa täällä. Että hän oli ihan huikea tämä, niissä, siellä katon rajassa, niissä liinoissa trapezi-taiteilut Valeria Koshova oli kanssa huikea.
1: Oli, hän oli hyvä. Hän oli hyvä.
0: Hän oli, joo, siis se teki muutamia. Se on jännittävää, että kun tulee sellaisia kohtia, niin kuin, että ei uskalla katsoa.
1: Joo, ja just.
0: Mä oon kuitenkin, siis mekin ollaan molemmat käyty sirkuksessa kyllä, todella paljon. Kyllä. Ja siis tällainen näin. Ja mun mielestäni yksittäisenä esityksenä se Duo Vanegas, jota nämä kolumbialaiset kuolemanpyörä kaksikko. Se oli, ja musta oli mahtava, meillä oli meidän lapset, eli Kaino ja Emppu oli mukana. Ja se on hauska, kun huomaa, että he eivät ole ihan pikkulapsia enää. Ja heillä tuntuu siltä, että on vuosi vuodelta vaikeampi tehdä vaikutus heihin. Ja sitten tietysti he ovat myöskin sillain rehellisen julmia katsojia, että jos joku asia ei kiinnosta, se todellakaan ei kiinnosta. Hehän olivat siis aivan ällistä, niin kuin mäkin siitä. Siinä yhdessä kohtaa, ei ehkä kannata sen enempää spoilata, mutta että kun se lähtee se pyörä pyöriin siinä, siinä siis on kaksiasta pyörää, se on vaikea selittää tässä radiossa. Mutta se, kun se toinen kaveri, kun se pyörii siinä, se toinen vielä maassa, ja kun se lähtee ilmaan, nappaa kädellä kiinni siitä.
1: Yhdellä kädellä.
0: Niin, yhden ja vetäsee sinne johonkin 20 metriä, 15-20 metriä. Se oli ihan mieletön hetki. Siis kun ne hyppää sen hyppynarulla sen päälle, mutta tuli sieltä, että te kuolette.
1: Just.
0: Et se oli ihan mieletön.
1: Ja sitten vielä niin kuin mun mielestä niin kuin se kuvasi esitystä, että heillähän meni muutama temppu niin kuin aavistuksen pieleen.
0: Niin se sotkeutui
1: se. Jos se sotkeutui se hyppynaru siihen, niin huomasi, että nyt ollaan oikeasti, nyt on vaarallista.
0: Niin tämä on ihan aidosti, niin tämä tapahtuu tässä. Tämä ei ole mikään trikki.

0: Ja molemmat. Et kyllä mun täytyy ihan niinku henkilökohtaisesti suositella Sirkus Finlandia, varsinkin tämän vuoden esitystä. Se oli huikea.
1: Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Bon Jovi ja Born to be my baby. Hetken päästä David Bowie sekä Yötä ja U2:stakin tulossa, mutta soitetaan Bruce Springsteenia tähän väliin. Cover me.
1: On vain yksi Muumimuseo. Yksi Rauno Korpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja

0: Radio 957.
1: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
2: Huomenta, lähiboksi.
1: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
2: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
1: Pitkä yö.
2: Pitkä elämä.
1: Nuku hyvin.
3: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
4: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustasi lähiboksiin.
5: Pendolino Plus-juna kiihdytti asemalta. Hytissä Mikko hymyili uudelle kollegalleen. Ilmassa oli alkavan työystävyyden tuntua, jota varjosti vain kalvava epäilys. Oliko työkaverin nimi sittenkään se, millä Mikko oli häntä koko ajan kutsunut? Vai otakko maanrakoon? Vaihtaa junaa? Vai jopa työpaikkaa? Kaikkia ongelmia ei VR:n yrityslippukaan ratkaise, mutta se joustaa, jotta työmatkoilla olisi vähemmän murehdittavaa.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Kulta, tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
8: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
7: Voi tuskaa.
8: Mut hei, ton lieden voi säästää.
7: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
8: No joo.
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Hyvät tamperelaiset. Minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi näsinneula. Vain yksi hakametsä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikon Tampereella.

0: Näin yö. Kiitos ja kunnia. Kiitoksia kaikille, jotka olette osallistuneet Radio 957 kilpailuihin. Tuo Sirkus Finlandia-kisahan päättyy tuossa viime perjantaina. Ja todellakin Sirkusta on vielä mahdollisuus käydä katsomassa Kangasalla sekä Valkeakoskella tässä tämän viikon aikana. Uutisia tulossa 3 pintaan ja uutisten jälkeen musiikkia Rainbowlta, Jonne Aaronilta ja Laura Branniganilta. Mutta nyt U2 ja One.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: on vain yksi alivaltiosihteeri, yksi Tampere Filharmonia ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.
1: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Iskelmän synttärit Himoksella 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa

0: Elfi.fi.
1: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistu muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
2: Okei, eli somet check, sähköposti check, uutiset check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabeettista. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
3: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
4: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
5: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
6: Radio 957. STT:n uutiset.
7: Uutisista hyvää maanantai-iltapäivää. Syyskuun alusta lähtien voidaan soveltaa uutta kevennettyä menettelyä pienissä vuokrasuhteiden riidoissa, kertoo oikeusministeriö. Uudistus on osa hallitusohjelmaa. Uudessa pienten riita-asioiden menettelyssä käsitellään asuinhuoneiston vuokrasuhteeseen perustuvat riitaiset asiat, jotka koskevat enintään 10 000 euroa tai joissa kysymys ei ole rahasta, vaan esimerkiksi häädöstä. Tarkoituksena on madaltaa kynnystä viedä asia oikeuteen, kun laissa on katto sille, kuinka paljon häviäjä joutuu korvaamaan voittajan oikeudenkäyntikuluja. Kemian teollisuuden tuotteita valmistava Kiilto käynnistää muutosneuvottelut. Yhtiön mukaan muutossuunnitelma koskee koko organisaatiota. Muutosneuvottelut saattavat johtaa lyhyellä aikavälillä 40 työsuhteen päättymiseen. Pitkän aikavälin henkilöstövaikutukset saattavat johtaa 21 työsuhteen päättymiseen. Osana suunnitelmaa on myös Hankasalmen tehtaan tuotannon siirtäminen Turkuun tulevien vuosien aikana. Kiilto työllistää Suomessa noin 460 henkilöä. Yhteensä yhtiöllä on työntekijöitä noin 730 9 maassa. Israel on allekirjoittanut puolustussopimuksen Kreikan kanssa, kertoo Israelin puolustusministeriö. Sopimus on arvoltaan noin 3 miljardia euroa. Puolustusministeriön mukaan kyseessä on yksi Israelin historian suurimmista puolustussopimuksista. Sopimukseen kuuluu, että Israel rakentaa Kreikalle ilmapuolustusjärjestelmän. Israel ja Kreikka sopivat lisäksi erillissopimuksessa, että Israel tulee myymään Kreikalle droonin torjuntajärjestelmiä. Erillissopimuksen arvo on noin 26 miljoonaa euroa. Alkavalle metsästyskaudelle on myönnetty yli 42 000 hirven pyyntilupaa, kertoo Riistakeskus. Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa yhden aikuisen tai 2 vasaa, ellei pyyntiluvan ehdoissa ole muuta määrätty. Hirven pyyntilupamäärät nousivat noin 10% verrattuna viime vuoteen. Kasvua pyyntiluvissa on suhteellisesti eniten Lapissa, Oulussa, Etelä-Hämeessä, Uudellamaalla sekä Pohjanmaan alueilla. Hirven metsästys alkaa osittain ja osissa maata jo huomenna.
6: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Päivän sää Tampereella.
9: Päivän sää on tänään epävakainen, sadetta tulossa tässä pitkin päivää kuuroittaisesti. Välillä voi olla ihan sateeton hetki, mutta sitten jälleen saattaa ryhtyä satelemaan uudestaan. Lämpötila korkeintaan +19. Huomenna tiistaina suurin piirtein samoissa lukemissa ollaan lämpötilojen suhteen ja sadetta voi ropsahdella myöskin tuossa huomisiltana.
6: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Maanantain kunniaksi 957 iltapäivässä kuullaan Rainbowta I Surrender. Tervetuloa tässä vaiheessa mukaan joukkoon tummaan. Hetken kuluttua kuullaan uutta pirkanmaalaista musiikkia, vaikka me soitetaan myös klassikkokamaa, mutta myöskin me halutaan nostaa esiin ja myöskin tukea tamperelaisia pirkanmaalaisia artisteja. Ja Mika Rämältä tuli ihan uusi biisi tuossa viime perjantaina ja kuunnellaan se hetkisen kuluttua, eli uutta Valkeakosken suunnalta tulevaa musiikkia siis tuossa jonkin ajan päästä. Mutta klassikoita tulossa totta kai Eppu Normaalilta, Laura Branningelilta ja nyt Jonne Aaronilta yksin. Tervetuloa mukaan.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: Radio 957.
1: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Kauppakeskus Liken liikkeet palvelevat sinua Lielahdessa.
3: Click Shoes -myymälästä löydät kenkämuodin suosikkimerkit Rieger ja Skechers sekä paljon muuta.
4: Hiusvinkistä hiusmuotia, kauneutta ja hyvinvointia.
2: Kauppakeskus Like, helppo tykätä.
5: Okei, eli somet check, sähköposti check, uutiset check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
6: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Michael Jackson ja Thriller Radio 957 viime perjantaina valkeakoskelaiselta Mika Rämältä tuli ulos uusi biisi nimeltään Silloin kun. Ysäri Anthem ja kuullaan tuo kappale nyt seuraavaksi. Mika Rämä kävi aikoinaan meillä haastattelussa ja häneltä kysyttiin kysymys, minkälaista on kuunnella omaa musiikkia? Näin hän vastasi.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.
2: Se on just jännä, kun omaa musiikkia kuuntelee, niin sitä aina kuuntelee siltä kantilta, että mitä siinä ei ole. Sitä on niin kriittinen, että ei, sä pystyt kuuntelemaan sitä silleen autenttisesti, koska ymmärtääkseni sitä, että olisi silleen ainakaan monta kertaa kuullut vielä, mutta itse kun sitä kuuntelee monta sataa kertaa tuossa työstöprosessissa, niin aina kun sen kuulee sitten tälleen, kun se on valmis ja hienoimmillaan vielä, jos sen saa kuunnella niin kuin radiosta, niin aina kuuntelee sille, mitä siinä ei ole. Oh. Että sitä niin kuin aina tälleen, mutta ymmärtääkseni se vähän niin kuin kuuluu pelihenkeen.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tässä Mika Rämän uusi biisi viime perjantaina ilmestynyt silloin kun suluissa Ysäri Anthem. Hieno biisi jälleen kerran Mika Rämältä. Nyt Belinda Carlislea Leave a Light On.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: On vain yksi Rauhaniemi. Yksi Ohranjyvä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
1: Tunkkaisia vaatteita lattialta kerät ja

0: Radio 957.
1: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
2: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
7: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
6: Ollaan kyllä.
8: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Pata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
10: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
9: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
10: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
11: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
12: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
13: Minä olen Kostela Hautamäki Popeda yhtyeestä ja tämä on 957.
0: Radio 957. Rock

0: Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Tänään ei kyllä kuljeta auringonpaisteessa, päinvastoin aika pilvistä on lähestulkoon koko loppuviikko ja vettä satelee. Näillä näkymin näyttäisi siltä, että sunnuntaina olisi semmoinen suhteellisen kuiva päivä, jolloin aurinkokin saattaa pilkahtaa. Mutta muuten tämmöistä harmaata, mutta onhan tuo syyskuukin tässä meidän käsillämme. Hetken päästä miljoona sadetta, sen jälkeen uutisia ja musiikkia David Lee Rothilta, Dingolta ja Roy Orbisonilta.
1: On vain yksi Risto Jalo, yksi tornihotelli. Ja vain yksi Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Radio 957. Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
1: Rattaat.
2: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
1: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
2: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
4: Osta.
5: Kotimainen.
6: Kasvis.
3: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
7: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
8: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
9: Hyvää maanantai-iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Syyskuun alusta lähtien voidaan soveltaa uutta kevennettyä menettelyä pienissä vuokrasuhteiden riidoissa, kertoo oikeusministeriö. Uudistus on osa hallitusohjelmaa. Uudessa pienten riita-asioiden menettelyssä käsitellään asuinhuoneiston vuokrasuhteeseen perustuvat riitaiset asiat, jotka koskevat enintään 10 000 euroa, tai joissa kysymys ei ole rahasta, vaan esimerkiksi häädöstä. Tarkoituksena on madaltaa kynnystä viedä asia oikeuteen, kun laissa on katto sille, kuinka paljon häviäjä joutuu korvaamaan voittajan oikeudenkäyntikuluja. Teollisuusliitto vaatii valtio-omistajaa puuttumaan Kotkaan rakenteilla olevan akkumateriaalitehtaan työmaalla ilmenneisiin epäkohtiin. Teollisuusliiton puheenjohtajan Riku Aallon mukaan liiton tietoon on tullut useita tapauksia, joissa kiinalaisten työntekijöiden työehdoissa ja kohtelussa on vakavia ongelmia. Työmaan ongelmista uutisoi tänään Yle. Kotkan tehdashankkeen tilaaja on Eastspring Finland New Materials-yhtiö, josta valtio omistaa noin 30% Finnish Minerals Groupin kautta. Turun hovioikeus on koventanut lapsen kanssa avioituneen irakilaismiehen tuomiota. Miehen syyksi luettiin myös raiskaussyyte, jonka käräjäoikeus oli aiemmin hylännyt. Raiskauksen tekoaika oli lähes 5,5 vuotta. Mies oli 25 tai 26-vuotias, kun hän avioitui 13-vuotiaan lapsen kanssa ulkomailla. Uhri synnytti pakkoavioliiton aikana 3 lasta. Hovioikeus tuomitsi 38-vuotiaan miehen 7 vuoden ja 2 kuukauden vankeusrangaistukseen. Käräjäoikeuden tavoin hovi katsoi miehen syyllistyneen muun muassa törkeään ihmiskauppaan. Italia on ilmoittanut jatkavansa 15 päivällä rajatarkastuksia Espanjan kanssa. Se tarkoittaa, että Espanjasta Italiaan saapuvien lentojen matkustajat joutuvat tällä hetkellä passin tarkastukseen, jota he eivät normaalisti joutuisi käymään. Italia otti rajatarkastukset käyttöön elokuun alussa sen jälkeen, kun 10 000 siirtolaisia oli saapunut Espanjalle kuuluvaan Ceutaan Afrikan rannikolla. Italian sisäministeriö totesi lausunnossaan, että kriteerit, jotka johtivat rajatarkastusten käyttöönottoon, ovat yhä ajankohtaisia.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Päivän sää Tampereella.
11: Tänään lämpötila on korkeintaan plus 20 astetta, mutta vettä saattaa tässä päivän mittaan sadella välillä kuuroittaisesti ja mahdollisuudet ukon ilmoihinkin on tuossa myöhemmin illalla. Huomenna tiistaina on myöskin tällaista puolipilvistä pieni sateen mahdollisuus myöskin tiistaille laitettu, mutta lämpötila pysyttelee noin 20 asteen tuntumassa.
0: Radio 957 iltapäivä, Mika Lintu.

0: David Lee Roth ja Just Gigolo Radio 957 hikisessä iltapäivässä. Tämmöinen sää, kun on aika lämmin ja vähän pilvistäkin, tuntuu siltä, että kun tuolla lähtee talsimaan, niin tulee, kun katsoo ikkunasta ulos, tulee laitettua pikkasen liikaa päälle ja sitten kun vähän aikaa kävelee, niin huomaa, että hiki valuu joka paikasta. Mutta sitä on tämä Pirkanmaan syksy nyt tällä kertaa. Roy Orbisonia kohta puoleen, Eppu Normaalia ja keskustelua Antti Granlundin kanssa ihan kohta puoleen. Me puhutaan vähän valittamisesta, joka on meidän jokapäiväistä arkeamme, ainakin joillekin. Mutta ennen kuin mennään muihin asioihin, niin tässä olisi tarjolla dingoa. Sinä ja minä.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

0: Näin Roy Orbisonin You Got It 95 iltapäivässä. Nyt voisi aika olla soittaa Eppu Normaalia, ei sankariainesta.
1: Radio 957. Eppu Normaalia.

0: Radio 957.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Mutsi, onks me mitään syötävää?
5: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
4: Eikö on mitään muuta?
5: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
4: Yes, eli on syötävää.
5: Kyllä, on siellä syötävää.
6: Pääosassa Felix.
7: Felix, Felix, Felix, herkkuja ruokapöytään.
8: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
9: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos. Ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
11: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
12: Morjens, minä olen Marko, poppamies Suksi, ja tämä on Radio 957.
13: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Kuuntelet Radio 957 ja minä olen Radio 957 juontaja Mika Lintu ja minä harvoin uhkailen. Kuinka paljon Antti Granlund sinä suoritat niin sanottuja uhkauksia?
1: Laittomia uhkauksia, eli ei laittomia, uhkaan esimerkiksi, uhkauksia. Esimerkiksi välittömällä väkivallalla.
0: Esimerkiksi tai jollakin muulla.
1: No en mä kyllä uhkaa, en mä siis, mähän olen pehmeä ja lempeä.
0: Etkö edes lapsia uhkaile, että nyt jos ette mene nukkumaan, niin kännykkä tulee viikoksi kaniin?
1: No ei kyllä ole, ei meillä ole semmoista tapaa, että meillä on kuitenkin sellaisia kuuliaisia silkohapsia noin. Sulla on yksi, mä tiedän, että sulla tulee joku hyvä aihe liittyen uhkailuun. Mun pitää sanoa asia, mitä mä olen miettinyt, koska noin 15-20 vuotta sitten mä olin bussissa. Mä asuttiin silloin Pirkkalassa ja tulin töihin bussilla. Ja siellä bussissa oli joku äänekäs, hieman resuinen mies, joka selitti vieruskaverilleen, että hän on jättänyt kokonaan väkivallan.
0: Oho.
1: Mutta ei täsmäväkivaltaa.
2: Mitä?
1: Ja mä olin siis tähän päivään mennyt, siis mä en ole vieläkään ratkaisut, mitä tää tarkoitti.
0: Onko se, että mä oon jättänyt alkoholin, mutta mä juon vaan kossua?
1: Mutta en täsmä alkoholin.
0: Täsmä alkoholin.
1: Tarkoittaako tämä sitä, että hän on niinku aikaisemmin siellä, että, kun on, että lätty on lätissyt ihan randomeita vasta, mikä on niinku järkyttävä. Joo. Ja tässä muokin naurattiin, mutta tämähän on kammottava lause. Sano, täsmä väkivaltaa.
0: No niin,
1: joo.
0: Oikeastaan piti puhua siitä, kun nykyään lehdissä tykätään tehdä tällaisia juttuja, jos vaikka johonkin ohjelmaan tulee muutos, näyttelijä vaihtuu tai juontaja tai joku tämmöinen näin, niin sitten aina otsikossa, että eipähän tätäkään nyt tarvitse enää katsoa. Tai sitten kun nyt oli tämä Pandan suklaatehdas siirtyy Viroon, tuli heti kommentteja siihen, että nyt jouluna jää sitten nämä konvehdit ostamatta. Kuinka paljon sä oot tehnyt tällaisia uhkailuja, niin kuin kirjoittanut netissä, että eipä hän tarvitse syödä, eipä hän tarvitse sitä?
1: No mä oon lähettänyt anonyymisti Radio 957 Mika Linnulle sellaisia viestejä, että oli kyllä niin paksua läppä, nyt loppu kuuntelu.
0: Hyvä.
1: Sellaisia.
0: Mutta musta se on mielenkiintoinen, toki näähän on tämmöisiä kommentteja, joita poimitaan aina näistä Facebook-artikkeleista, mutta olisi kiinnostavaa tehdä semmoinen niin kuin semmoinen seurantajournalismia, että sitten journalisti soittaa vuoden päästä. No, mitäs joulu meni? Oliko panda pukinkontissa?
1: Mä joskus tajusin, mä luin jonkun amerikkalaisen radiokirjan, jossa oli erittäin hyvä ohje kaikkeen tällaiseen. Mm. Ja tämähän liittyi siihen, että kun ihmisiltä kysytään, että mitä te katsotte televisiosta. Mm. Ja siihen aikaan, kun ei ollut nettiä, niin silloin tämä oli tietysti erittäin tärkeä kysymys. Ja asia, josta Suomessakin on vitsailtu, että kaikki katsoo aina televisiosta laatuelokuvia ja brittiläisiä dokumentteja.
0: Niin just.
1: Paitsi sitten, kun katsotaan.
0: Se oli vähän niin kuin aikoinaan katsonlehtiä tilattiin, vaan kun siinä on ne hyvät ne ohjelmakartat.
1: Niin, joo.
0: Tai Seiskapäivässä oli kans sama juttu.
1: Eikö just näin. Mutta että siinä selitettiin se hyvin niin, että okei, osa ihmisistä saattaa kysyttäessä, niin haluaa vaikuttaa fiksummilta. Ja tämähän on se kyyninen näkökulma. Ja kyllä se on olemassa. Kyllä varmaan moni meistä, että kukaan ei ole sille niin kuin neutraali, että me halutaan vaikuttaa, ei ainakaan tyhmiltä.
0: Niin.
1: Mutta siinä myös selitettiin hyvin tällainen niin kuin psykologisesti se, että silloin kun ihmiset miettii, että no mistä ne on eniten nauttinut, niin yleensä ne ovat nauttineet jostain laadukkaasta. Ja sanoo, että tykkään eniten siitä, kun mä katsoin Kummiseta kakkosen ja katsoin, että tämähän on maailman paras leffa.
0: Mm.
1: Ja sitten miettii sitä, että se muuten oli hieno se dokumentti, mä katsoin sen ja se oli tosi hyvä. Mutta että silloin kun työpäivän jälkeen menee kotiin ja rupeaa katsoa jotain ohjelmaa telkkarista, Niin ei sitä jaksa katsoa raskaan työpäivän jälkeen kummiselta kakkosta.
3: Ei, ei.
1: Vaan se mieluummin katot sieltä joku kotikuntoon tai hienoimmat joo, takapihat tai sitten se, mitä joskus mä katsoin, mikä oli mahtava se, missä oli amerikkalainen, missä oli tämä joku autotalli huutokauppa raidaajat, mikä oli ihan mielettömän hieno. Joo, mistä joo, sieltä aina löytyi jotain aarteita, jotka joo, joku oli ilmiselvästi sinne asettanut. Ja se oli niin, niin käsikirjoitettua kamaa. Tai Temptation Islandia tai joo, jotain tällaista. No joo, tästä syystä yleensä, jos miettii, niin on paljon parempi vaikka tämän pandan kohdalla. Niin kaikki vaatetaan, nyt loppui näiden kyseisten suklaiden ostaminen. Paitsi siinä vaiheessa, kun mennään markettiin ja katsotaan, että hei, 30!
3: Just tämä.
1: Koska ei siinä kohtaa, kun miettii, että niin joo, että säästäkö mä tässä muutaman euron ja otan noita, mitkä, mitä me ollaan syöty aina ja lapset odottaa, että se, missä juhlapöydän konvehdit? Ja sanoin, että no isi ei nyt ostanut juhlapöydän konvehdit, koska ne on Virossa tehty ja, niin, ja sitten lasten itkuiset kasvot siinä edessä. Että kyllä se, että jos haluaa tutkia, siis että tästä syystä on parempi tutkia sitten, miten ihmiset oikeasti käyttäytyy, eikä kysyä heiltä jotain. Ja tämähän on se ongelma, jos katsotaan vaikka Ilta-Sanomia tai Iltalehteä tai näitä kaikkia, kun ne kysyy aina, että no mitä mieltä olette uudesta juontajasta tai mitä mieltä näistä, kansantuomio on selvä. Konvehtien syönti loppuu tähän päivään. Ja sitten jossain vaiheessa joku oikeasti esimerkiksi ne, jotka myy niitä konvehteja, niin itse asiassa

on vain yksi Pispalan pulteri, yksi Epilänharju ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Eminem ja Everybody Hurts, ja ennen sitä kuultiin Duran Duranilta Rio. Seuraavaksi viime vuoden sinkkubiisi Loserilta Mandariini.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa

0: Ei todellakaan vielä.
1: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
2: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
3: Pendolino Plus-juna kiihdytti asemalta. Hytissä Mikko hymyili uudelle kollegalleen. Ilmassa oli alkavan työystävyyden tuntua, jota varjosti vain kalvava epäilys. Oliko työkaverin nimi sittenkään se, millä Mikko oli häntä koko ajan kutsunut? Vai otakko maanrakoon? Vaihtaa junaa? Vai jopa työpaikkaa? Kaikkia ongelmia ei VR:n yrityslippukaan ratkaise, mutta se joustaa, jotta työmatkoilla olisi vähemmän murehdittavaa.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Tässä on J.P. Leppäluoto muun muassa raskasta joulua Rykmentistä. Ja tämä on Radio 957. Radio 957.

0: Toto Hold the Line. Radio 957 iltapäivässä. Uutisia 5:ltä, mutta nyt 4 ruusua ja popmuseo.
1: On vain yksi Plevna. Vain yksi Tampereen teatterikesä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä. Radio 957.
1: Hyvää huomenta!
2: No, miten se nyt ottaa?
1: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
2: Olkoon menneeksi.
1: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
2: No ruokaostokset. No niin.
1: Niin on.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Ai luomuju.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
3: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
4: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
5: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
6: Radio 957. STT:n uutiset.
7: Hyvää iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo kiistää vastauksessaan oikeuskanslerille, että hänelle tai hänen vaalikampanjaansa rahoittaneelle Ilpo Kokkilalle olisi koitunut hyötyä Garden Helsinkiä koskevasta päätöksenteosta. Pääministeri ei vastauksessaan koe, että vaalirahoitus olisi vaarantanut hänen puolueettomuuttaan. Tätä Orpo perustelee sillä, ettei vaalirahoituksen määrä ole poikennut tavanomaisesta. Oikeuskansleri on pyytänyt pääministeriltä selityksiä osallisuudesta Valmet Automotiven pelastamisessa sekä Garden Helsinki-hankkeen koplailuissa. Patentti- ja rekisterihallituksen pääjohtajan virkaan oli määräajassa 10 hakijaa, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Pääjohtajan tehtävänä on johtaa patentti- ja rekisterihallituksen toimintaa. Valtioneuvosto nimittää pääjohtajan 5 vuoden määräajaksi. Virka oli nyt haettavana ensi vuoden maaliskuun alusta lukien. Sveitsissä on pidätetty viime yönä 43-vuotias sveitsiläinen mies epäiltynä sunnuntaina tapahtuneesta joukkoampumisesta, kertoo Neue Zürcher Zeitung. Poliisi olettaa miehen toimineen yksin. Teon motiivi on vielä epäselvä. Yksi ihminen kuoli ja ainakin 5 haavoittui joukkoampumisessa Aaraun kaupungissa sunnuntain vastaisena yönä. Kuollut oli 22-vuotias italialainen nainen. Ampuminen tapahtui teknojuhlissa, jotka oli järjestetty paikallisella laukkaradalla. Vuosittainen Aarauer Raave-tapahtuma kerää noin 3500 osanottajaa. Italia on ilmoittanut jatkavansa 15 päivällä rajatarkastuksia Espanjan kanssa. Se tarkoittaa, että Espanjasta Italiaan saapuvien lentojen matkustajat joutuvat tällä hetkellä passin tarkastukseen, jota he eivät normaalisti joutuisi käymään. Italia otti rajatarkastukset käyttöön elokuun alussa sen jälkeen, kun 10 000 siirtolaisia oli saapunut Espanjalle kuuluvaan Ceutaan Afrikan rannikolla. Italian sisäministeriö totesi lausunnossaan, että kriteerit, jotka johtivat rajatarkastusten käyttöönottoon, ovat yhä ajankohtaisia.
5: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Päivän sää Tampereella.
9: Tänään on ollut epävakaista, mutta huomennakin voi olla, että jonkin verran saattaa tulla sadekuuroja, mutta suuret osin päivälle on luvattu kylläkin poutaa, mutta pilvistä. Asteita suurin piirtein saman verran kuin tänään, eli siinä parinkympin luokkaa.
5: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Pet Shop Boys ja It's a Sin. 957 kello on vähän päälle 5 ja kuuntelet Radio 957 iltapäivälähetystä 7.5 tarkemmin ottaen. Mika Lintu tässä. Mikä oli sinun haaveesi lapsena? Mikä sinusta piti tulla isona? Oliko se jokin sellainen haave, joka on toteutunut vai sellainen, joka sitten loppupeliksi jäi toteutumatta? Nimittäin minulla oli yksi sellainen haave, nimittäin minä halusin tulla taikuriksi isona ja päästä sirkukseen esiintymään, mutta täällä olen pelleilemässä radiossa nyt, mutta ihan hyvä valinta tämäkin on. Ei tarvitse sorminäppäryyttä niin paljon harjoitella päivittäin, kun nämä taikurit joutuvat sitä tekemään. Mutta sen sijaan kohta puhutaan sirkuksesta Antti Granlundin kanssa. Me käytiin katsomassa Sirkus Finlandian uutta esitystä. Tulossa myös eppuja, Eurythmicsia ja nyt Popedaa, punaista ja makeaa.
1: Radio 957, vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: Eurythmics, Thorn in My Side, 957, Eppu ja Puhtoinen lähiöni. Seuraavaksi sitten luvassa Weather Girls ja John Pettyä. Ja me puhutaan Antti Kralunin kanssa kohta puoleen Sirkus Finlandian 50-vuotisjuhlaesityksestä.
1: Radio 957, Eppu Normaalin vuosi.
2: Eppu klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
1: Joka tunti, vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Aa, miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit.
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
7: Skoda.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
9: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
10: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
9: Tämä on niinku superhot.
10: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
9: Joo, tulee joku, laittaa isi laittaa viestiä sieltä kotoa. Niin.
11: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
12: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
13: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Ilves, yksi Tammerkoski. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund. Olen liian kömpelö sirkukseen esiintymään, mutta en onneksi yleisöön. Ja näin ollen pidänkin erittäin paljon sirkuksessa olosta, lähinnä katsojan ominaisuudessa.
1: Minä olen Mika Lintu ja lapsena minä halusin liittyä sirkukseen. Tosin mä en tiennyt, että mikä se homma olisi ollut. Mä harjoittelin kovasti taikuutta, eli mä hankin itselleni Mikki Hiiren taikakirjan ja luin Solmu Mäkelän legendaarista taikuriopasta. Ja mä haaveilin siitä, että musta tulee sirkuksessa se taikuri, joka hämmästyttää ja kummastuttaa kaikkia pieniä kulkijoita.
0: Siis kun mä katson vaikka taikurin tai erilaisten mentalistien hommia, ne kiehtovat oman hirvittävän paljon. Niitähän on olemassa totta kai siis Tampereellakin, mutta somessa on niin suomalaisia kuin sitten ulkomaisia. Ja mä oon jotenkin, ehkä musta se herää se empaattinen puoli silloin, kun mä pelkään aina, että ne jotenkin ei meekään, ne ei onnistukaan siinä. Ja sen takia mä en koskaan uskallakaan, että joku mentalisti tulee tänne ja sitten tekee meille joku jutu, kun sitten mä ajattelin, että jos se menee pieleen, niin sitten mua harmittaa.
1: Se hävettää sen puolesta. Niin.
0: Ja mä en tiedä, että tulisiko mulla taikuri, siis tietysti minkä tahansa alan osaaja, kun sitä harjoittelemallahan tulee osaajaksi, niin sitten tietää, että ne taikatemput onnistuu ja kaikki tällainen.
1: Joo,
0: se kiehtoo mua paljon. Hei, Sirkus Finlandia on tällä viikolla vielä Kangasalla nyt alkuviikosta ja Valkeakoskella loppuviikosta ja sitten lähtee Hyvinkäälle. Sitten pitää 957 kuuntelualueelta mennä jo vähän sen pidemmälle. Mutta me käytiin viime viikolla Tampereella katsomassa nämä esitykset. Satuttiin olemaan siinä samassa esityksessä. Ja mitä mieltä me olimme tämän vuoden Sirkus Finlandia showsta?
1: Erittäin hieno. Täytyy sanoa, että mennä tuon muutamana vuonna meidät on kutsuttu katsomaan ihan sitä 957 työpuolesta sitä sirkusta, niin tämä oli ehkäpä jopa paras niistä. Siinä oli semmoisia elementtejä, joita en ollut aikaisemmin nähnyt. Erityisesti siinä, niin kuin se toinen puolisko oli sellaista, että siellä oli semmoista akrobatiaa, jota harvemmin näkee sitä, että joku roikkuu tukasta valjaissa ja taikka roikkuu suulla toisen suussa semmoisen niin kuin telineen varassa ja sitten se tietenkin viimeinen huikaiseva kahden hengen
0: kuolemanpyörä,
1: joka oli oikeasti kuolemanpyörä. Se oli siis todella vaarallisen näköistä touhua se kyllä piti otteensa niin kuin alusta loppuun saakka. No sanotaan, että noin hevosjutut ei mua sinänsä koskaan ole sykähdyttänyt muutenkaan, että musta vähän lähinnä, että no, toi hevonen nyt tuossa juoksee. Tällä, että toki pienille lapsille tämmöinen heppajuttuhan on hirveän kiva ja se on mukava semmoinen alkunumero, mutta mä en ole noista eläinjutuista hirveästi koskaan ollut kiinnostunut.
0: Hevosissa ja varsinkin tässä on se, että ensinnäkin niiden hyvinvointihan pystytään takaamaan aika mukavastikin ja tietysti sirkus ja hevoset, vähän kuin sirkus ja pellet tai klovnit kuuluvat siihen genreen samalla tavalla kuin rock'n'roll ja sähkökitara, että on vaikea sanoa soittavansa rock'n'rollia, jos ei soita sähkökitaraa. Että monella tavalla ne ovat osa sitä sirkusjuttua. Mutta mä oon siis samaa mieltä siitä. Mun mielestäni tämä oli hienoin sirkusesitys, missä mä olen ollut. Tässä oli nyt siis tämä ohjelmahan Sirkus Finlandiassa tehdään joka vuodeksi uudelleen. Eli siellä on aina eri esiintyjä. Ja näin ollen aina kun menee joka vuosi Sirkus Finlandia, niin siellä on jotakin uutta ja uudenlaisia numeroita. Totta kai siis, että se tyylivalikoima on se sirkuksen mukaan. Kokonaan, että on aina renkaita ja on jonglööriä ja on erilaista akrobatiaa ja siis tällainen. Mutta mun mielestä nyt tässä vaiheessa Anatoli Akkerman, joka oli meillä haastattelussakin täällä klovnina, niin oli varmaan ensimmäinen klovni, josta mä oikeasti pidin ihan niin kuin aika paljonkin. Ja nauroin ja sillä lailla. Mä taas en ole sillain klovneria sellainen.
1: En minäkään. Mä en tykkää klovneriasta ollenkaan, varsinkaan huonosta.
0: Niin, mutta hän oli hirmuisen hauska ja taitava.
1: Oli.
0: Ja huomasi, että hän oli, kun hän siinä haastattelussa sanoi, että joka maassa pitää pikkasen jotenkin sillä lailla tunnustella, että mikä on hauskaa ja muodostaa se ohjelma. Hän oli selkeästi, kun hän on kiertänyt ympäri maailmaa ja ollut Cirque du Soleilissa ja kaikessa, että hän on ihan huippuammattilainen siinä, että hän oli selkeästi muokannut sen suomalaisen maksi. Siellä on varmaan ne tietyt elementit ja sitten tiettyjä suomalaisia piirteitä siinä, mikä naurattaa täällä. Että hän oli ihan huikea. Tämä niissä, siellä katonrajassa, niissä liinoissa trapezi-taiteilut, Valeria Koshova oli kanssa huikea.
1: Oli, hän oli hyvä. Hän oli hyvä.
0: Hän oli, joo, siis se teki muutamia. Se on jännittävää, että kun tulee sellaisia kohtia, niin kuin, että ei uskalla katsoa.
1: Joo, ja just.
0: Mä oon kuitenkin, siis mekin ollaan molemmat käyty sirkuksessa todella paljon. Kyllä. Ja siis tällainen näin. Ja mun mielestäni yksittäisenä esityksenä se Duo Vanegas, jota nämä kolumbialaiset kuolemanpyörä kaksikko. Se oli, ja musta oli mahtava, meillä oli meidän lapset, eli Kaino ja Emppu oli mukana. Ja se on hauska, kun huomaa, että he eivät ole ihan pikkulapsia enää. Ja heillä tuntuu siltä, että on vuosi vuodelta vaikeampi tehdä vaikutus heihin. Ja sitten tietysti he ovat myöskin sillain rehellisen julmia katsojia, että jos joku asia ei kiinnosta, se todellakaan ei kiinnosta. Hehän olivat siis niinku aivan ällistä, niin kuin mäkin siitä. Siinä yhdessä kohtaa ei ehkä kannata sen enempää spoilata, mutta että kun se lähtee se pyörä pyöriin siinä. Siinä siis on kaksiasta pyörää ja se on vaikea selittää tässä radiossa. Mutta se kun se toinen kaveri, kun se pyörii siinä ja se toinen vielä maassa ja kun se lähtee ilmaan.

0: Marvel on katsottu lasten kanssa noita Marvel-toimintoja tai Spider-Mania tuossa on katsottu, mikä on ihan... Mutta siinä koko ajan tietää, että ei ne oikeasti mitään niin, tiedä. Noin tehdä niin, ja tuossa noin mennä ja greenscreen ja näin. Niin. Sitten äkkiä onkin siinä ihan muutamien metrien päässä, joo, kun on siitä maneesista ja sitten pyörii siinä.
1: Mutta kuinka kateellinen sinä olit voimamiehelle?
0: Todella kateellinen. Se voimamieskin oli hyvä.
1: Se oli tosi
0: sekin
1: hyvä.
0: Oli mieletön. Denis Ilchenko ja ilmeisesti hänen puolisonsa Ernita Ronzali, jotka ovat näyttävän näköisiä ihmisiä molemmat. Et kyllä mun täytyy ihan niinku henkilökohtaisesti suositella Sirkus Finlandia, varsinkin tämän vuoden esitystä. Se oli huikea.
2: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Radio 957.
1: Kauppakeskus Liken liikkeet palvelevat sinua Lielahdessa.
2: Tempodent. Huolenpitoa hampaillesi, hymyä päivääsi.
3: Terveyskauppa BioPro, se kotimainen vaihtoehto.
4: Fysioavain on täällä sinua varten. Liiku ilman kipua.
1: Kauppakeskus Like, helppo tykätä.
5: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
7: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
8: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus.

0: unicef.fi/testamentti.
1: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
2: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957.

On vain yksi Mikko Alatalo, vain yksi Ratinan stadion ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Aliisa Syrjän ihan uusi biisi. 957. Sen piti olla minä. Musiikki jatkuu Syrjän suvussa, kuten vanha 957-lainen sanonta kuuluu. Aerosmith ja Starshipia tähän loppupuoleen ja kuudelta on uutisten vuoro.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. I could stay awake just to hear.

0: Radio 957.
1: Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
2: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
1: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
2: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa

0: Steffi. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Okei, eli somet, check. Sähköposti, check. Uutiset, check. Ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
2: Radio 957, STT:n uutiset.
3: Hyvää iltaa uutisista. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo kiistää vastauksessaan oikeuskanslerille, että hän olisi ollut esteellinen millään perusteella Valmet Automotiven pelastusoperaatiossa. Lisäksi Orpo sanoo, ettei ole henkilökohtaisesti hyötynyt tai pyrkinyt hakemaan päätöksenteosta hyötyä vaalikampanjaansa rahoittaneelle yhtiön pääosakkaalle Ilpo Kokkilalle. Orpo kiisti myös itsensä tai Kokkilan hyötyneen Garden Helsinkiä koskevasta päätöksenteosta. Oikeuskansleri pyysi Orpolta vastauksia hänen roolistaan Garden Helsinki-hankkeessa ja Valmet Automotiven pelastamisessa sen jälkeen, kun niistä oli tullut useita kanteluita. Kemian teollisuuden tuotteita valmistava Kiilto käynnistää muutosneuvottelut. Yhtiön mukaan muutossuunnitelma koskee koko organisaatiota. Muutosneuvottelut saattavat johtaa lyhyellä aikavälillä 40 työsuhteen päättymiseen. Pitkän aikavälin henkilöstövaikutukset saattavat johtaa 21 työsuhteen päättymiseen. Osana suunnitelmaa on myös Hankasalmen tehtaan tuotannon siirtäminen Turkuun tulevien vuosien aikana. Kiilto työllistää Suomessa noin 460 henkilöä. Yhteensä yhtiöllä on työntekijöitä noin 730 9 maassa. Yhdysvallat aikoo vastata Iranin yhdysvaltalaiskohteisiin Lähi-idässä tekemiin hyökkäyksiin, sanoo presidentti Donald Trump. Presidentin lyhyesti tavannut Fox-kanavan toimittaja sanoi Trumpin kertoneen hänelle, että Irania vastaan tullaan iskemään kovaa. Sen sijaan Iranin presidentti Masoud Pezeshkian sanoi Shanghain yhteistyöjärjestön SCO:n kokouksessa, että Iran on halukas palaamaan diplomatian tielle. Iran kertoi aikaisemmin tänään iskeneensä useisiin Yhdysvaltain kohteisiin Lähi-idässä sen jälkeen, kun Yhdysvallat teki viime yönä iskuja Iraniin ensimmäistä kertaa kuukauteen. Italia on ilmoittanut jatkavansa 15 päivällä rajatarkastuksia Espanjan kanssa. Se tarkoittaa, että Espanjasta Italiaan saapuvien lentojen matkustajat joutuvat tällä hetkellä passin tarkastukseen, jota he eivät normaalisti joutuisi käymään. Italia otti rajatarkastukset käyttöön elokuun alussa sen jälkeen, kun 10 000 siirtolaisia oli saapunut Espanjalle kuuluvaan Ceutaan Afrikan rannikolla. Italian sisäministeriö totesi lausunnossaan, että kriteerit, jotka johtivat rajatarkastusten käyttöönottoon, ovat yhä ajankohtaisia.
2: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot.

on vain yksi Tammerfest. Yksi pikilinna. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. How come?

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuja joka tunti.

0: Radio 957.
1: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
6: Synttäreillä Veikon, se toimii.
5: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
7: Iskelmän synttärit himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa

0: Steffi.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda. Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
3: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juri Lindeman Haulipros-yhtyestä ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

95.7. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 95.7.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko, pekoni broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.
4: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
5: Pendolino Plus-juna kiihdytti asemalta. Hytissä Mikko hymyili uudelle kollegalleen. Ilmassa oli alkavan työystävyyden tuntua, jota varjosti vain kalvava epäilys. Oliko työkaverin nimi sittenkään se, millä Mikko oli häntä koko ajan kutsunut? Vai otakko maanrakoon? Vaihtaa junaa? Vai jopa työpaikkaa? Kaikkia ongelmia ei VR:n yrityslippukaan ratkaise, mutta se joustaa, jotta työmatkoilla olisi vähemmän murehdittavaa.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen Epe Helenius ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kehräsaari, yksi Koskipuiston cowboy. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Olen miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa bileissä.

0: Steffi.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Radio 957, STT:n uutiset.
6: Uutisista hyvää maanantai-iltaa. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo kiistää vastauksessaan oikeuskanslerille, että hän olisi ollut esteellinen millään perusteella Valmet Automotiven pelastusoperaatiossa. Lisäksi Orpo sanoo, ettei ole henkilökohtaisesti hyötynyt tai pyrkinyt hakemaan päätöksenteosta hyötyä vaalikampanjaansa rahoittaneelle yhtiön pääosakkaalle Ilpo Kokkilalle. Orpo kiisti myös itsensä tai Kokkilan hyötyneen Garden Helsinkiä koskevasta päätöksenteosta. Oikeuskansleri pyysi Orpolta vastauksia hänen roolistaan Garden Helsinki-hankkeessa ja Valmet Automotiven pelastamisessa sen jälkeen, kun niistä oli tullut useita kanteluita. Ammattikorkeakoulujen työriitaan ei ole löytynyt vieläkään ratkaisua. Opetusalan ammattijärjestö OAJ on antanut jälleen uuden lakkovaroituksen 6 ammattikorkeakouluun esimerkiksi Helsingissä, Turussa ja Tampereella. Lakko uhkaa reilun 2 viikon päästä. Erityisesti palkkoja koskevaa työkiistaa on soviteltu valtakunnan sovittelijan johdolla tiiviisti viime aikoina. Sovittelua jatketaan myös huomenna, kertoo valtakunnan sovittelijan toimisto viestipalvelu X:ssä. Metsäyhtiö UPM:n ylimääräinen yhtiökokous on päättänyt vaneriliiketoiminnan eriyttämisestä uudeksi pörssiyhtiöksi. Uuden itsenäisen yhtiön nimi on Visa Group. Visa tarjoaa vaneri- ja viilutuotteita esimerkiksi rakentamiseen, ajoneuvojen lattioihin, LNG-laivan rakentamiseen ja parketin valmistukseen. Uuden yhtiön perustaminen on ehdollinen jakautumisen täytäntöönpanolle, jonka on suunniteltu tapahtuvan lokakuun lopussa. Kaupankäynnin Visan osakkeilla odotetaan alkavan Helsingin pörssissä 2. marraskuuta tai mahdollisimman pian sen jälkeen. Yhdysvallat aikoo vastata Iranin yhdysvaltalaiskohteisiin Lähi-idässä tekemiin hyökkäyksiin, sanoo presidentti Donald Trump. Presidentin lyhyesti tavannut Fox-kanavan toimittaja sanoi Trumpin kertoneen hänelle, että Irania vastaan tullaan iskemään kovaa. Sen sijaan Iranin presidentti Masoud Pezeshkian sanoi Shanghain yhteistyöjärjestön SCO:n kokouksessa, että Iran on halukas palaamaan diplomatian tielle. Iran kertoi aikaisemmin tänään iskeneensä useisiin Yhdysvaltain kohteisiin Lähi-idässä sen jälkeen, kun Yhdysvallat teki viime yönä iskuja Iraniin ensimmäistä kertaa kuukauteen.
5: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Olen Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.
8: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Pyhäjärvi, yksi KV ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampere. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Ja sulla on takakontti täynnä doppia ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
11: Natupojat reissussa.
12: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Pata appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
13: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Minä olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957.
15: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 1795. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
2: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
1: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
2: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
3: Kulta, tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
4: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
3: Voi tuskaa.
4: Mut hei, ton lieden voi säästää.
3: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
4: No joo.
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
6: Okei, eli somet, check, sähköposti, check, uutiset, check, ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabeettista. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Moi! Mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
10: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Kari Peitsamo, yksi Näsijärvi ja vain yksi Radio 957. Rock ja

0: Radio 957.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
4: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
5: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
6: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: 957 STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantai-iltaa, tässä kello 8 uutiset. Huomenna yli 300 000 suomalaisella erääntyy maksettavaksi jäännösveroa tai tuttavallisemmin mätkyjä, muistuttaa Verohallinto. Torstaina sen sijaan maksetaan veronpalautuksia yli 800 miljoonaa euroa yli 900 000 suomalaiselle. Syyskuun veronpalautuspäivänä palautukset maksetaan niille, joiden verotus päättyi heinäkuussa. Heinä-syyskuussa maksettava keskimääräinen veronpalautus on 653 euroa. Suurimmat keskimääräiset veronpalautukset maksetaan taas Ahvenanmaalle, mistä laskutetaan myös suurimmat mätkyt. Ammattikorkeakoulujen työriitaan ei ole löytynyt vieläkään ratkaisua. Opetusalan ammattijärjestö OAJ on antanut jälleen uuden lakkovaroituksen 6 ammattikorkeakouluun esimerkiksi Helsingissä, Turussa ja Tampereella. Lakko uhkaa reilun 2 viikon päästä. Erityisesti palkkoja koskevaa työkiistaa on soviteltu valtakunnan sovittelijan johdolla tiiviisti viime aikoina. Sovittelua jatketaan myös huomenna, kertoo valtakunnan sovittelijan toimisto viestipalvelu X:ssä. Kongon demokraattisessa tasavallassa Ebola-tartunnan saaneiden määrä on noussut jo 6000, kertoivat viranomaiset maanantaina. Kuolemantapauksia on lähes 3000. Kyseessä on Kongon demokraattisen tasavallan historian pahin Ebola-epidemia. Vajaat 1400 tartunnan saanutta on toipunut sairaudesta. Nykyisen epidemian aiheuttaa viruskanta, jota vastaan ei ole rokotetta eikä hoitoa. Useita rokotteita ja hoitoja testataan parhaillaan. Argentiinan jalkapallotähti Lionel Messi ilmoittaa lopettavansa maajoukkueuransa. 39-vuotias Messi ilmoitti asiasta sosiaalisessa mediassa. Messin viimeiseksi maaotteluksi jäi kesän MM-loppuottelu, jossa Espanja voitti mestaruuden jatkoajalla. Messi johdatti Argentiinan maailmanmestariksi vuoden 2022 MM-kisoissa. Messi pelasi Argentiinan paidassa ensimmäiset MM-kisansa 20 vuotta sitten, ja siitä eteenpäin edusti maatansa jokaisissa MM-kisoissa tämän vuoden kisoihin asti.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen Anttona Eikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
2: Pitäisiköhän meidänkin?
3: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
2: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
3: Ei, se on Oikotie.
2: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
4: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
5: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
6: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
5: Voi tuskaa.
7: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
8: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
9: Iskelmän synttärit Himoksella 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa

0: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Siilinkari. Yksi Timo Kahilainen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
7: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
6: Ja onhan meillä tekoälyjä.
7: Meidän pitäisi kouluttaa.
6: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
7: Pertti, teidän Miro on 7.
6: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
7: Pertti, hengitä ja ota Barona.
6: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Moi moi, kulta, pidä hauskaa!
8: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
9: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
10: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

On vain yksi Patrik Laine. Yksi Klingendaal. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko, Pekoni Broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.
1: Pendolino Plus-juna kiihdytti asemalta. Hytissä Mikko hymyili uudelle kollegalleen. Ilmassa oli alkavan työystävyyden tuntua, jota varjosti vain kalvava epäilys. Oliko työkaverin nimi sittenkään se, millä Mikko oli häntä koko ajan kutsunut? Vai otakko maanrakoon? Vaihtaa junaa? Vai jopa työpaikkaa? Kaikkia ongelmia ei VR:n yrityslippukaan ratkaise, mutta se joustaa, jotta työmatkoilla olisi vähemmän murehdittavaa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa

0: vai luomujuu?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Radio 957, STT:n uutiset.
3: Hyvää maanantaita, tässä illan tuoreimmat uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo kiistää vastauksessaan oikeuskanslerille, että hän olisi ollut esteellinen millään perusteella Valmet Automotiven pelastusoperaatiossa. Lisäksi Orpo sanoo, ettei ole henkilökohtaisesti hyötynyt tai pyrkinyt hakemaan päätöksenteosta hyötyä vaalikampanjaansa rahoittaneelle yhtiön pääosakkaalle Ilpo Kokkilalle. Orpo kiisti myös itsensä tai Kokkilan hyötyneen Garden Helsinkiä koskevasta päätöksenteosta. Oikeuskansleri pyysi Orpolta vastauksia hänen roolistaan Garden Helsinki-hankkeessa ja Valmet Automotiven pelastamisessa sen jälkeen, kun niistä oli tullut useita kanteluita. Ammattikorkeakoulujen työriitaan ei ole löytynyt vieläkään ratkaisua. Opetusalan ammattijärjestö OAJ on antanut jälleen uuden lakkovaroituksen 6 ammattikorkeakouluun esimerkiksi Helsingissä, Turussa ja Tampereella. Lakko uhkaa reilun 2 viikon päästä. Erityisesti palkkoja koskevaa työkiistaa on soviteltu valtakunnan sovittelijan johdolla tiiviisti viime aikoina. Sovittelua jatketaan myös huomenna, kertoo valtakunnan sovittelijan toimisto viestipalvelu X:ssä. Kyproksen vesillä on edelleen kateissa 20 ihmistä eilisen lauttaturman jäljiltä, kertovat viranomaiset. Laivan kapteeni on edelleen tutkintavankeudessa. Kapteeni ja miehistö kertoivat oikeudessa, että laivan keula kärsi vaurioita kovassa aallokossa, minkä seurauksena alus kaatui ja lopulta upposi. Turma sattui pian sen jälkeen, kun alus oli lähtenyt Pohjois-Kyproksen Kyreniasta. Aluksella oli 267 ihmistä, joista 239 saatiin pelastettua, 8 kuoli ja 20 on kateissa. Kongon demokraattisessa tasavallassa Ebola-tartunnan saaneiden määrä on noussut jo 6000, kertoivat viranomaiset maanantaina. Kuolemantapauksia on lähes 3000. Kyseessä on Kongon demokraattisen tasavallan historian pahin Ebola-epidemia. Vajaat 1400 tartunnan saanutta on toipunut sairaudesta. Nykyisen epidemian aiheuttaa viruskanta, jota vastaan ei ole rokotetta eikä hoitoa. Useita rokotteita ja hoitoja testataan parhaillaan.
2: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Minä olen näyttelijä Esa Latvaija ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa. Through these fields of destruction.

on vain yksi Mika Sundqvist. Yksi Classic. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tekijä suojaa kalusto säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Pendolino Plus-juna kiihdytti asemalta. Hytissä Mikko hymyili uudelle kollegalleen. Ilmassa oli alkavan työystävyyden tuntua, jota varjosti vain kalvava epäilys. Oliko työkaverin nimi sittenkään se, millä Mikko oli häntä koko ajan kutsunut? Vai otakko maanrakoon? Vaihtaa junaa? Vai jopa työpaikkaa? Kaikkia ongelmia ei VR:n yrityslippukaan ratkaise, mutta se joustaa, jotta työmatkoilla olisi vähemmän murehdittavaa.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jussi Aaltonen, Mustat enkelit -orkesterista ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereen.

on vain yksi nakkifakiri. Vain yksi pakkahuone. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Tässä on J.P. Leppäluoto muun muassa raskasta joulua Rykmentistä. Ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Timo Jutila. Vain yksi haulitorni. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
1: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset. Huomenna yli 300 000 suomalaisella erääntyy maksettavaksi jäännösveroa tai tuttavallisemmin mätkyjä, muistuttaa Verohallinto. Torstaina sen sijaan maksetaan veronpalautuksia yli 800 miljoonaa euroa yli 900 000 suomalaiselle. Syyskuun veronpalautuspäivänä palautukset maksetaan niille, joiden verotus päättyi heinäkuussa. Heinä-syyskuussa maksettava keskimääräinen veronpalautus on 653 euroa. Suurimmat keskimääräiset veronpalautukset maksetaan taas Ahvenanmaalle, mistä laskutetaan myös suurimmat mätkyt. Syyskuun alusta lähtien voidaan soveltaa uutta kevennettyä menettelyä pienissä vuokrasuhteiden riidoissa, kertoo oikeusministeriö. Uudistus on osa hallitusohjelmaa. Uudessa pienten riita-asioiden menettelyssä käsitellään asuinhuoneiston vuokrasuhteeseen perustuvat riitaiset asiat, jotka koskevat enintään 10 000 euroa tai joissa kysymys ei ole rahasta, vaan esimerkiksi häädöstä. Tarkoituksena on madaltaa kynnystä viedä asia oikeuteen, kun laissa on katto sille, kuinka paljon häviäjä joutuu korvaamaan voittajan oikeudenkäyntikuluja. Nepalin ja Tiibetin tulvien jäljiltä on löydetty yli 900 kuollutta, kertoo paikallinen viranomainen. Viranomaisen mukaan kadonneiden määrä on noussut yli 4000. Nepalissa kadonneiden joukossa on yli 590 ulkomaalaista. Heistä yksi on suomalainen. Kiinan hallitsemassa Tiibetissä valtion media on kertonut 16 ihmisen kuolleen ja kadoksissa olevan liki 550 ihmistä. Aiemmin kerrotun mukaan noin 260 Kiinassa kadonneista on ulkomaalaisia. Rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät alueelle viime viikolla. Asiantuntijoiden mukaan katastrofi sai alkunsa jäätikön romahduksesta. Israel on allekirjoittanut puolustussopimuksen Kreikan kanssa, kertoo Israelin puolustusministeriö. Sopimus on arvoltaan noin 3 miljardia euroa. Puolustusministeriön mukaan kyseessä on yksi Israelin historian suurimmista puolustussopimuksista. Sopimukseen kuuluu, että Israel rakentaa Kreikalle ilmapuolustusjärjestelmän. Israel ja Kreikka sopivat lisäksi erillissopimuksessa, että Israel tulee myymään Kreikalle droonin torjuntajärjestelmiä. Erillissopimuksen arvo on noin 26 miljoonaa euroa.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Moi, mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop

on vain yksi Pirkankierros. Yksi kirsi kunnas. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

95.7. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 95.7.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuja joka tunti.

0: Radio 957. En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
1: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
0: Rattaat?
1: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
0: Aa, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
1: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
2: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Ja taas mennään.
2: Se oli Danske Bankin
1: oivalluksen ääni.
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
2: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
1: Kokonaisvaltaisen
2: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
3: Hyvät tamperelaiset.

on vain yksi Kalevan kangas. Yksi hämppi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Pendolino Plus-juna kiihdytti asemalta. Hytissä Mikko hymyili uudelle kollegalleen. Ilmassa oli alkavan työystävyyden tuntua, jota varjosti vain kalvava epäilys. Oliko työkaverin nimi sittenkään se, millä Mikko oli häntä koko ajan kutsunut? Vai otakko maanrakoon? Vaihtaa junaa? Vai jopa työpaikkaa? Kaikkia ongelmia ei VR:n yrityslippukaan ratkaise, mutta se joustaa, jotta työmatkoilla olisi vähemmän murehdittavaa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

On vain yksi Ikurin vire. Yksi Pirkkahalli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
1: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

On vain yksi Teivo, yksi Ransu ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Pendolino Plus-juna kiihdytti asemalta. Hytissä Mikko hymyili uudelle kollegalleen. Ilmassa oli alkavan työystävyyden tuntua, jota varjosti vain kalvava epäilys. Oliko työkaverin nimi sittenkään se, millä Mikko oli häntä koko ajan kutsunut? Vai otakko maanrakoon? Vaihtaa junaa? Vai jopa työpaikkaa? Kaikkia ongelmia ei VR:n yrityslippukaan ratkaise, mutta se joustaa, jotta työmatkoilla olisi vähemmän murehdittavaa.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Aa, miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Ulkomaalaistaustaiset ruokalähetit ovat huolissaan oleskelulupiensa menettämisestä, mikäli uusi alustatyölaki toteutuu nykymuodossaan. Alustatyötä koskevaan lakiluonnokseen tulleissa lausunnoissa lähetit pelkäävät, että he menettävät yrittäjän oleskelulupansa, eivätkä saa tilalle työntekijän oleskelulupaa. Maahanmuuttoviraston mukaan lakiluonnos avaa oven tilanteelle, jossa aiemmin yrittäjänä työskennellyt alustatyöntekijä ei täytä edellytyksiä työntekijän oleskeluluvalle. Lakiluonnos pohjautuu EU-direktiiviin, jonka perusteella alustatyöntekijän oletetaan jatkossa olevan työsuhteessa. Helsingin hovioikeus on lieventänyt venäläisen Voislav Tordenin sotarikostuomiota. Käräjäoikeus tuomitsi aiemmin Tordenin 4 sotarikoksesta elinkautiseen vankeuteen. Hovioikeus luki hänen syykseen 3 sotarikosta ja tuomitsi hänet 12,5 vuoden vankeuteen. Syytteissä oli kyse Itä-Ukrainan Luhanskin alueella syksyllä 2014 tehdystä väijytyksestä ja sen jälkeisistä tapahtumista, joissa tapettiin 22 ukrainalaissotilasta. Torden kiisti kaikki syytteet. Torden otettiin kesällä 2023 kiinni Helsinki-Vantaan lentokentällä, missä hän oli nousemassa Nitsan lennolle.
5: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Olen Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.
0: Radio 957.

On vain yksi Hämeensilta. Yksi Pertti Ukkola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.
1: Eppu klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
0: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
3: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
4: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
5: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
6: Hyvää huomenta Tampere. Minä olen Mira Potkonen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereen.

On vain yksi Viikinsaari, yksi Lauri Viita ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957.

on vain yksi Tammelan tori. Vain yksi Raimo Helminen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Polttonesteiden keskihinnat nousivat elokuussa edelliskuusta, kertoo Tilastokeskus. Dieselin verollinen keskihinta oli 2,3 euroa ja bensiini 95,2,1 euroa litralta. Bensiini 98 keskihinta oli 2,2 euroa ja kevyen polttoöljyn 1,8 euroa. Edelliskuukauteen verrattuna eniten nousi kevyen polttoöljyn hinta. Elokuussa dieselin keskihinnan vuosimuutos oli noin 40%. Bensiini 95 ja 98 keskihinnan vuosimuutos oli noin 23%. Veronpalautusten torstaisen maksupäivän lähestyessä pankkitunnuksia, maksukorttitietoja ja muita henkilötietoja kalastelevat huijarit aktivoituvat, muistuttaa Kaakkois-Suomen poliisi. Poliisi varoittaa verohallinnon nimissä tehdyistä huijauksista, joissa saatetaan luvata veronpalautusta tai vaatia maksua erääntyneistä veroista. Viesteissä tai puheluissa voidaan esimerkiksi pyytää avaamaan linkki tai kirjautumaan palveluun pankkitunnuksilla. Yhteydenotto voi tulla oikeanäköisestä osoitteesta tai numerosta, mutta verohallinto ei koskaan pyydä henkilökohtaisia tietoja näin.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Moro, mä olen Jenni Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957.

On vain yksi Särkänniemi, vain yksi Epe Helenius ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

week.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Ari Jelm, yksi Salhojankadun pubi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Tirkkosen talo, yksi Kalervo Kummola ja vain yksi Radio 957.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Alkavalle metsästyskaudelle on myönnetty yli 42 000 hirven pyyntilupaa, kertoo Riistakeskus. Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa yhden aikuisen tai kaksi vasaa, ellei pyyntiluvan ehdoissa ole muuta määrätty. Hirven pyyntilupamäärät nousivat noin 10% verrattuna viime vuoteen. Kasvua pyyntiluvissa on suhteellisesti eniten Lapissa, Oulussa, Etelä-Hämeessä, Uudellamaalla sekä Pohjanmaan alueilla. Hirven metsästys alkaa osittain ja osissa maata jo tiistaina. Teollisuusliitto vaatii valtio-omistajaa puuttumaan Kotkaan rakenteilla olevan akkumateriaalitehtaan työmaalla ilmenneisiin epäkohtiin. Teollisuusliiton puheenjohtajan Riku Aallon mukaan liiton tietoon on tullut useita tapauksia, joissa kiinalaisten työntekijöiden työehdoissa ja kohtelussa on vakavia ongelmia. Työmaan ongelmista uutisoi Yle. Kotkan tehdashankkeen tilaaja on Eastspring Finland New Materials-yhtiö, josta valtio omistaa noin 30% Finnish Minerals Groupin kautta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
3: Radio 957.

on vain yksi Kauppi. Yksi Pauli Hanhiniemi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.

On vain yksi armonkallio, yksi pyrintö. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
1: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
0: Rattaat?
1: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
0: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
1: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
2: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
3: Skoda.
4: Minä olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Messukylän kivikirkko. Vain yksi Manse PP. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Poimintoja uutispäivästä.
1: Kemian teollisuuden tuotteita valmistava Kiilto käynnistää muutosneuvottelut. Yhtiön mukaan muutossuunnitelma koskee koko organisaatiota. Muutosneuvottelut saattavat johtaa lyhyellä aikavälillä 40 työsuhteen päättymiseen. Pitkän aikavälin henkilöstövaikutukset saattavat johtaa 21 työsuhteen päättymiseen. Osana suunnitelmaa on myös Hankasalmen tehtaan tuotannon siirtäminen Turkuun tulevien vuosien aikana. Kiilto työllistää Suomessa noin 460 henkilöä. Yhteensä yhtiöllä on työntekijöitä noin 730 yhdeksässä maassa. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo kiistää vastauksessaan oikeuskanslerille, että hän olisi ollut esteellinen millään perusteella Valmet Automotiven pelastusoperaatiossa. Lisäksi Orpo sanoo, ettei ole henkilökohtaisesti hyötynyt tai pyrkinyt hakemaan päätöksenteosta hyötyä vaalikampanjansa rahoittaneelle yhtiön pääosakkaalle Ilpo Kokkilalle. Orpo kiisti myös itsensä tai Kokkilan hyötyneen Garden Helsinkiä koskevasta päätöksenteosta.